0: sika koma na ku extra FM sinde.
1: Moro yusisi ya koko mungumka e sisi ngame kwa yeni he masika makam koko mage koko mungumka e ya amai ke wola iwa mi fana fani stra masika makam koko program tasa kwa u mumusisi ya koko akweki akimke kake mothers da ma e he masika makam koko program e kia chana ngamse lagi sisi ngamte kwa yen ke kongera radio XKFM ke masam koko ke matias sisi verse artha.

bambara go tseke go tuwe ne u koma sekete ke go komsa Matthias 6 ta go no verse 30 an agite enxama go mayosa kirire ta khane mdi nxamko ni di te kombe nge ham khane mats awake dia dwa ya ria geng e 20 na kwa di ncince 20 kwa teta ma u dawa go ya ria no ten tangate ngoma yosa ngo khane matsa ke wa ko ke ntse e ding retam ta go ntse o tse go khane me ka te khama tsa ntse na go kya go go bem khama ke tsa mtsande tego khama yo mo khama tsa tse wa ko te ko mo ngo ma go tsa ka go ga mo di go a tse wa ko ding kwa tsa go no se khukane ya ka khama a ta tsa tse wa ko tego tsa joka tsa tano ku wa teka zaroteka sukuka aiki yaka ya tloho khamada tsa tlo wa di kwana nawe khama tsa nqa mkwana sikatsa ata khama tlo wa di isemboro ngarave na wa tsa tia hinya te aje kham ka kung go tswi kwana khane ma khama yo mo khama tsa tlo wa go getsa tsa khama tsa ntwana tsa khama tsa o khomo e di terapero te kung tsa nqa mkotse te kha anguya te kham nqa mkuma kham tso kumatam kham tso kumkwanam ke ncetamaga te dwa matare kwa sa maka kwa tin tican kara tsone sanguyate kham ncam kuma kham tso kumata ke e kya bana kwa tetema ntin a kara kwa anwa khariate kham tso amtsone sekine tswa amen.

You are Alpha and Omega. So take a call, okay, my contact again. See, Tanisiki sike xa ke micamcuma e angixami ke chwa ke me ukhinqwa angtane na xinqomi ke camdinga e tamanqa tike gaqeda ayigiyancanca yi tike chwa khwa khwa msede ke khoma nqonke imhaca adonga ke dankike ke yaxinqwa mke dudense totke ko he camke ciya kausike ke qoli camchwasin majaya da asinqe kausisi mamne chwa uqaqwa kwe ke wola ncuma imasika maqam qoprogram msede ke wola tsitsa e khama khonqwa mukwe ka abasinqwa mkoko mamsada ke sezeng amtekwa ah ke konke radu XKFM.

yamisa moso ngisengeke igecanca ke mkiwola yacho yachami yangqiya mkixaca muwasontarha da kuleti mama abasin uwakho kumanqumka ikho kumanqumka aqomta ke abasicakeleka abasicaka usike hi aqala tusaxa ya qumanqu kiwola msete ke masabela gecamke tiyera bevar yo msete ke xawa ayunga a ke kwehe ageya

Yamisa amoso ekeke icanci ke mke wola ncume masika amaxa yamqoqo mamsile ke sibe ncamte qwa Pirender tak ke akom te ke kofi te te te te he atan ncanci ke kofi ke te te anwa avasi tagile ka te te anwa avasi tati gisang au kuya agu ta kwa ta ta ma suka ta kuya ta au kofi nge atan nge au kuma a toka atan ha atan mwa kongwa kwe ke mkoko ma Iwa radu XKFM awi ke didi nguma.

Yamisa maso nganke ke tsantsa ke mke koko manqu mukamsela ke kamaqala tusa maso sengko itam ko ingaqonqa mam ke qacam mam chicam ngoke qacam ma uthi anu da khatu useta ke kana chiqha anu da khatu geleka kana chiqha anu da khatu vundila kana chiqha anu da khatu kausi ke aqala tua iketete a eta ke mahasa qayam ku ma ke wola tsumay maso qonqa wa tete a

0: koko beni ngumi wa sese wala wa ah ki ex ki f m yang yang am wa sese koko beni ga he ahana mo ke ngum wa mi fresto mangombom organisasi yang he ku agul kam ko ka balasting mali to ko uzala kan e auta ta u fon ko uzala kan ka vita kan mutu wan la kan ku ga ke hana he a wa pala pala ing la ge je kama kwem auta an nganda ki kachitu gi ta akha da ki nguli ngka ngi thoku akwa chi teng teng turta agri ke la pling nawa si o hung sing u hana wa gi ngi he pling nawa yu wa neyam ta hofu ge da ki sing hei da ki parlamen de ta to ki ga vita ya chon ki an ka vita ke chi si ge ge ge panga ke gulupu yi hei fe sei ku ge a jang ki wa article 90 ta han ai vi ko mat ak ong ge jan ki fe sa ki ge ya ku ki hana khanu hei to ge ama ke presidential Ramaphosa chi ge ya ki o ka wasi ki a kham sung u ge cha ge ku ni sa tu zin tu ta ha ke ya plasim bergen mister yang hewa ko khawa municipality ti ke us ka bu khuna hating bowman ang ngande ke municipality ti ka tu a ta gani ka ni ge tan hiya ta ke ka ko gujal khama khwe ke kam khisi ya chon ke ke he ga ti de ge ku ke wa ti ka khisi ke kham tu sin ya fa le gani khunam ka ya khwe fier ta khaji thoi ga ma gani ka ke kings wing ya village khuna twa ti sa mu ku wa dulpa o gani ge hm ta yi chung yi de ta gi ya gani ge na ge ka kham tu sin ya te ke gan khama khya dom tapalong and wake kuwang ke ganika dakholi gankama kwe ta jitwa kaising gama ganika nga was gya kam sung uke kam twang gang kikam ya chuang bunga salang ni the giam ta erupang ai ahenska buyi ku agiga kam sung u vikoma kang he wa jo ke statu vikoma geta anunda ke you is say yi he ke kwa dila askis baluku yang he ku an uchi thwa e kai ka he wa hanta virus gaga ki dia ta si geta kham sung u de ki yi wa thwing he to pin no thoging tum thama kwem baluku kya ngi ka isi gya kala tu ko ka kai tam ka ng ke spanya ai islandi yang he wa tenerife ya u dia yi wi si ko baluku yang to gi ka kha gi gya kai ka ta yi ngal man mo sa o dibi de ya wa ku gi kama ta special in aka dia si an wayi ta yin ngol hin kwe ke kama si divita a kwa divi wayim ngol ngeng aka cho organisasi free da kam ke ngda ke ti twa ai a ha kai ka ng yi ke wana ko ai hi dri ke kao ta europa ai a hen ska bu ge ta an ngda ke yi ngal ma ng yin ngon ge a kha ke ke ka ng yi gi ya ke ai hi gi ya de ya elandia ka a cho ibegeta awana sungke ka chi gains ge kam sum chima kang si o pangam ekolosi ke ngang he wa che to gam ta frikina de rugby ai kampuni saksi benetton na ge du ke deben kunam sezin fier ta siwa gem ma sigmo me ki ka he balus ngelman a ka bus ge kam sung ze brege pretoria khonai ge tisam ko o hm gelam tang ka he ke kondisang ka korasi konda ke wa 45 ta 19 la lion single man ka wasgi a kham sung u yi hope ni ko ke tsa mo ko o hu to tong ma ke ka e lenster ke dublin khunam ying le man ngo ke wa siwa ina der ta ke do buam na sike wala wa ne kham dira sam ko nim
1: te o tsame te mono se ko a ga am ta ku 4 minute denge ka ra kho no mbamba ra kho tsetse na ikoma radio a te o bore tsi sara ti yafta ka punda organisasi he te maklo he tako jawo ko he stira iti siri a ngabe kara jawo ka eve tiko he tom kara kte ite ne ota tiko he khanao ane he a ngutu kaya ka o si kuratra ku si te ti he pala pala sumboro nga suwe a si eko doote ota a katu kwa khano ngako he yaka te unwa ki tino aisa nkaye kama ngaye jika tamaha huwa hisana teno cha mwako huwa a te unisaha te o tako dikhasye tako ahuji amono chaka kara kunta kaka kwena siye ko ake muwati si parlamende siki te hin kwena akamsika atame a ana kwere hin khohe motetu iseta musu sise kuma qaye deveta kwana akit hame a amboronga suk amne a khak amse article ach nege ach panele khana ho a akhro hin a sikwere hin parlament e kitin kwena amboronga sukuma de president de Cyril Ramaphosa hinye ke ne kham plasisi ki akho jite ko siki 2020 ka tsanga sana isiri ji kho he Burgemeester a kuha municipality ki uska poke Hatten Bormann ankad kwano municipality te ngicisi ka kwa hoita anka uski khana uski khana ngata ngoyami ko anka ita kwa nangeti kwa edi ki tsan khomkara baratu ti no thia nga o ma khamto sfale isi uma tsunisa kha sinya sana kwa tinta aki fierta ga khwen ana ko dina Kingsway value ki moito kwa no tseka hambe tu ane ngu khonise ta te ko dara ko ke ana se garo khwati tuna qara ko khana di aye a ta ka twesi ko iti kwa na am khamtus ta titim sama khamdi tsum ama oka tswe khwati ai a dau a ta khono a tu ki ngwe tsara tsana o to khomjita mo te kwa nng tsa ma tsan kara tsweti honor di tsana go te kon khwena nge ti tsa ke mo te kwa no mbunga na disala ke twesi nu sinu se tsan ka ti ti tswa tsa a ti ta Europe sa agenska po he tsho kwa khwen a ka ti kwa no nng khwena ya dina na mona de di tsu a kungwa ti ke se si swiri na pati hunters virus ta mite jwanga he ni jwanga he mite kwa no an isam kara kha khana ta skipang a kwa ri den spanish de uenga ngo kloke den rif ki si ya guta ni ya ko han khwena a ke moi go ange a jwanga a to guna ana siko eika go tsho o ke ta khono a hambe o guna ana khana tswara hi mujuka deko tra ka e go kuka e go a ga tsom di fraye ka musu o tshoko a tema di organisasi fre da ga tse a kra ti kwa no a ga khwena nge jwanga a wo tino a ke dri na khana di domye a hambre kwa tina Europese agentskap a ka di kwa no nge khwen a sie go tsame ka tino o enga ski tsounisa ga ana ke u go di go tshoi go ta go ino ana o go mo ingo nata ana ka etsa kung tsai go re ta bori si u khiri o he dom ko bora he fer enag de rugby kampioenskap so wokuri he saxe kwa Benetton koseta u ka tsesu u iska Durban ki wokuri na tiki a ki se khiri ka kwa tin wina ko he sesen fierta ga sieveska ta khono bulls ka kwa a nyamsa ne wokuri na ti ata zebra seta Pretoria ki kwa a asu khiri o esie ko 54-19 Lions kwa kwa a we rotive wokuri a lenste kwa seta deblen ki wokuri sana tieno a wokuri he se khiri na ti siebe yenan der taska ada te ya ha te bori a khiri khiri ngwa na te bori ke kisen xka fm ki te kame nyegi ire amno

0: Ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader en deur die werking van die Heilige Gees gemeente met dat jy mee ga wat tamska. Nikuye odam o okomanya obe koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo kwe. Ta hunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwa kwa cha hibe na di khode keri a. Komo kwe. Dala hika e mu. Dama hika ke. Cha kwa obe. Dete usa ki te gobe. Tama nga kuto to nita ti nga. To a. Moses kwa hi Egypte ka. Tuku ti hisa na kawa jete kiye gobe. Tama tenga waka yaka tromski. Moses aki ya nu. Ya kheri na hi. Moses mkwenye. Moses kama hi total. Niki. Kheri na kwa. Nen kwenye te. Te ya kam ote kuna. Chungwe. Moses aki ya te nu. Ti ngate. Tuika kwa chaka kwa te. Kwa toa Moses mkilapra. Moses mangai. Kama ngai. Ama te Moses ma. Lapra. Toa te ki chakara kwa ingu. Kan terus ada muanya nak. Tama dia kita mam. Kali makan kerana anak. Tukar jauh di. Caus watim am. Kali makan anak. Marto ante jiri kasa kau tuan am. Tua tua kasa. Moses mangai. Lapera. Dia bukan yang jaga tuat dengan ngah kasa. Moses mungkin sekali nai. Kakan yang tuat dia kiareka. Kamu ada temu anak be anjaki. Moses mki akheri nahi. Tiabe kuwa damu kwae. Udote mi kuitu ya ha. Kuitu ya ha. Aki akheri nahi Moses mki. Moses muwe muwe hambe. Teka akana kia reka. Pasala muna tingena ntuenda. Nimi kwambia nguwe ki. Amki. Ya akheri nahi. Awaka. Ntaka makungo gure tumuka. Temuwa hako anguji. Okay. Kakana toti kui. Drika kwae. Nako toti sika. Cham kani ma cham nam cham kau ma trek ama cham koma ma cham hiru zide yo kaka cham kani ma cham nam ada tinga kamu ende uongo kwele amata tesi kheri nae awaha tesi kheri nae te koma tshere kuzi anki huta ho inne to tshere to tunka to tunga na mibe kaka cham kunga de te ya dawa cham kunga cha haan total na tshere awaha. Nga daus khere denga nga te ya tsaka daus khere denga namibe aka si berega si khere den a dawe tsa namibe aka ku te khere ko anta to a e buri te tai kwen tama te ki khere te a moga te as mezer fik te ya goyo te ker ke ku te ker ke te ku le tama te ki khere na ko se ku khere na gono tsa hi sa nga do tsa hi. Nungeki jat on kerana itu anda mu analisir, kuadam kami analisir. Nada mengerti, dahu nada cakoro ku kagu, nada cakmu aku kagu, nada cakwaku kagu, nada cakwitu ku kagu aku je. Nengge hidu temu, tinca boleh tepi de tiang kuwe, tuamu ada uzi keri nakan. Moses, oh katin kuwe Moses makawi, oh katin kuwe lapera. Ta Moses mangai. Pasala muna tingena ntwenda kingai. Ama tse imibe tsa mitse. Kani mati amo khoma ta nyoma tikungu ta mitse. Twa hisa zi tsantete. Kani ma ka ntse unu. tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nqenqa into demon te ukwenqa kimiqo nde ukwana nciki yisezima ntwa yaqala tatemusa nde ukwana adwa ya nciqwa yisezima qala to akeri nabe gokwe ntwa gobe an kwana to akwara ana gotei kani miqwa ni yisezimiye ikwana a akwana yisezima qala tenqa kinqabe azaqwa qweka yisezima qala ta ana kwai no khatwa musa khatwa ana kwa yises are ta akwa akwa kyare no yises akwa ana kwa ya nqaino akwa akwa ne kidore khatwa ana ya ya toro go yises man qara aja kwa huto qara kombe ne khatwa kwa dinsi kwa emka hare ta no khod leke kani kwana a gaji tsa ntseu ka ona akwa tui tui nqaino to ande wa yises tsewele ta kha mskuru seki oh Kuto to hinga din karma to koma atore adam yise sakya tewe khamskuru se kin oh ni fersiski ya tew kare an atari te koma na kotia adata enga tama te koma na adata ta kone ngeti minyanja dzi ninga tsa wogo yise sima anabe mkoma maki kherire ta tsa wogo tonga koma kheri yise sima kama abe kona tsa koma akotsi ahwe Jesus is not a tea. Quit a trumpet, the dogma. A tamska. Tan the dawn, the tinta. Come in the door. Jesus, your hairy night dow, Sakakara. Toa take your hairy night dow. Jesus, employ me. Nam Kukwanaka. Young Richard's Hunye take it. Toa take, I take all no take care of Queen Mizaka. I dow it. Jesus, Havana, and say a Sakara. Nakwana. Tay, you. Cha dom ye kuku yu kai cha anu cha lapra. Cha, cha ngam ka kogo kuku kai cha lapra. Ti ngade te, tukam te, te lapra ko cha kare kama te ngabe ko. Lapra ti, cha kogo kuku kai anu. Lapra mungo ko yizesim. Ya kheri na iki dawe, ya nyama ko, nja shama ko cha kuku yu kwa na. Nihwe anki kuku. Kheri na ko oti kwe kwa na jaka. Kheri na go teko jeo go tsena tse e ti kwe kwana ke ga a ma ja o tsaga ndi ma go to ene to di to di tswere ma to ene kara mu yise sa sa inja ke ki kheri na dawa ne ki ya kheri na ite moja se mkis kheri na ma moja se kiye cha ni ma moja se kiye no sa ama kwa kwa ne mko ma nu ko re pa sala mo na ti ene to na ki ma ma kiye cha ni ma ma kiye no ama kha bana ga ku inja ke ye go kama Kani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha nyei ka cha hita ka cha kiyo rei kwe. To mwoto, te la para ko o mboro ngara teza kani ma te kao. Ta ma, mboro ngara teza, te chani hii. Na oro sa niko. Ti kwa mate. To miye te anta kato yin ko beta. Ma oro sa niko na, te la para ko nyi oiki ya hunu, o mboro ngara teza, o ku ohe, o tamku ohe, o nati ohe. Ta ma ka, te anku juga ti. Na orasa ngomu yo orasa ngomu na tsambo nga anta bere dawo kheri na kwaimu mtsakwe ngoti ise stinga akho ku tsambo kwe mboronga na sa doti treru kyanqwa makomboronga te goti ti gong nega ti mube ti gong ti shafu khasusen khamende do kyane manja te shama kwe Kiar ki ko do che ga ku mo kiar ti e. Ti kama te ma. Te ku mo kiar do da ti mo. Kiar grad to. Te ku si te i te her te te kiar se ne ya no. Ha na te ku no te si te i te. Te ku te ma yise se nza sa da so ka te ku ta. Indo te cho me. Ti tsam ken ma na ko na. On se father te yoga ha. Vaten di yemales. Latin am geilig word. Lat ikone kreik kom. Laat die wel geschiet. Zoals in die hemel, net zo ook op die aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons schuld. Zoals we zo geschillen naast vergeven. En leef ons niet in verzoeken. Maar verlos ons van die boze, want dan u behoort die koninkrijk. En die kracht. En die heerlijke. Tot in eeuwige. Amen. Ga nu. Dingen de kwaak weer. Tjam was hem tjag, jam ging nu maar. Muy go kanye kuibe jane za o de gwa nam ku kene man damiye cha o kha o mboronga kha kene mki kha sa na gwa ta go nimu wa ka ga mu da won ze kene ma tie sa ma go do ha be ni za ga ti de khiri e mu jo na sa lifted he da te mi a go to a is es te skruje ki ga mu o ma go ke we an tse ga ta ma te mu ni ya a go je te go sa na go anu Ini mantap mien, kami cakap nak kami tui kusen kum. Cakap, kadem borong kami kira kahasan aku. Kadoh gunu, kami cakap kum. Aku kau gun. Aku yang ninja kita gansa di Yohanes ini. Yang Yohanes yang versi ni aku. Mar as ons onsondes belai, hij is getrouw en rechtvaardig. Hij vergeve ons onsondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondigheid nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te agotja temo. Nie kere tja. O korosan o e, die kere mde kune ki ga amiete. O korosan amote nou, ka dem borunga, e kawo ka tun kawo ko, ka kere mki karano, kere mma kha kwa, rana mma kwa. Tama ka mote yo, Nen hiye de kwanaka, nge da cha hiye de nu, kene ma cha mboronga a, cha ka kubwa mboronga cha te ogu adaka. Amen. Ti ngade, kene mkweto we, te kene mkweta kisa nako te kamano, te kene mtuwa sewa, kene mtuwa do tika a, te ka tewe kwe karata, tamaka hinto te kare ka te. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het, en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in een heilige gees, ek glo in een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees in een eeuwige lewe. Ga dag het he. Dank je, Heer Jesus Christus, dat ons tijd het en geleendheid om u te kom aanbid. Heer, dan bid ek die mense wat nog nie geleendheid het nie. Heer, ons allemaal is u skepsel. Help om ons een dag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Het vraag ik engel genade van Heer Jesus Christus. Amen.
1: Amen.
0: Laat gaan nu. Daar nu. Tenk aaka. Kwerekwena. Gaan nu. Ja, oor dat we tegen gaan.

Bella, Zanetti, the Acquiam, Quickams, Catia, Ancati, Yalkidah met his sister, no Triscatamatimono, Tinek, Amako, five hominities and Yakaraham, Timbamper Hodex, Caffin, Kikunahana, Radio, the Comana, Sondahans, Ekitir Hatati, Kikitina, T, Christina Soti, to say that I quatin, Prohamete, Ancati, Con, Queer, Hasangatamete, Sequiams, Nahuaham, and Siako Hirisahie, Yalfred, Amadequati, Boriate, Seco Tetro, Comsahim. No porisun goro ke program fro an khalof tamye ta kams ka ti seta yama goto darana ayagom to ti se ko khere go 12 africa no 12 africa temo yama go program khamins kap nis tamye ti hem kurio ko kams ka ti seta to darana ayago to ti se ko khere go yen iriam amade ko program khirin akams ka to ti ko hotan an kon sa tseka Sondag hang ek die radio zi a oner ten sieven o henige FM keter ho dangie ate kekedi tano date matemo te anga di hing editinde mai no di tinde mai temo kano hen e het ai kante e kunzu e sikim nga kwane hen e hengo sondag hang ete anga di tam ka sondag hang ke hen kuri mai nkwem ke ke hen tam de kuru kuzi takonzi takono kun anya ku yenge temo ukrina ma kozi ake he tam temo mu ai ko to to tatin e he nge ne public fa kan se ta han e he ve mara temo e kunka ozi kwanam ka zawa te so sen restaurant se ta ma kwanam ka temo zawa tem tamanu te nye ko an tatin e he an tun sakiri ko ne kun ko e kun ki an tun sakiri ofu takon atsa wo tan temo an tun sakiri ko nye ki venu kung fehiri hetsa di kuye ku ukriya kotin kwe atan temo ankon sakiri nga kwana ki nzin e zingo kwana minya te haskenge zi akrata te blome zi karti zi ventemo adu kwa mta kava kams kita manu samu wakonte uhu atsa ukungwa kita kongo kwa govenu samu wakonte uhu atsa di kungu akreu ni sanga mazao kwa kwenu takava kams ki enu voro witi enu hanskuni enu soksi azitinti dote kwezi kwa na okam kwa na nge henge hete anka tingu ndi kuri kwezi kungzi takuntemo takunzi tam ngo kwa kuta ting e henge kungu kwa na skata kuingi kehekam samu wakumko mtama kwa kuta ting e hem nge henge temo kunga ozikitama ha hisna tetinye ankonsa spesiala nga kwa na king e henge kuna do kara kwa hii ava hezee kum kwa usi venu pinki nde kuri kuzi kunya tatinzi atemo ngo dukutu wako koko tatini nde kuri kuzi tsaa kwa hinzi atemo zema kukia hen e si kham nuhin e hetemo te anka de ankaun sa spesial ngu kwa naki kwa na hiyo kwa munga tatini nde kuri kwenge tinza di kunya ki kehen kamsa ate kuma kwa ngama ake wako tako tsa ake wako kehen kamsa uka tsa kamzi ki hong kamzi ki kien kamzi ki tanu nguzi nge zite anka tingo kwa nango mungu kuzi ya hinyama tati nde kuri kuzi takunzi takunkungu fukhirie tzadi kwenye kukuri ya kukwea ta sonda kwenye nge tkha isen kwe temo te wo wata nde kuri kuzi di hakungwa tingu anke unza tseka nde kuri kuzi yo kakam kehenzi nyako ansi anke unisa kia insonda kwe kehenzi ki kwa nehe hinyako mungu ansi nha ha uzawe ayo sakumu kwe kehenkam te kwe kehenkam kehemdi kwenye kwa hati nkamska subu ate ko ain am atemo te ko ni ken ka ta ma ha te ko ma ko ne ki ke hende ku ri kwete mu ke he ka tin radio te ke te he ko an si ken son da hin es ka hin to ha wo na ko ha ken kra ha e he te mu e genite ko ne ngi an ko ni sa tracing e fra al son da han e si ki e so ku ni ki so wo te dan si program ki te ke krinte kom ta ti radio ner ten 7 o ne ge fm ki program ko ne ngi hem ko an ko ha sanga ta mi te se ko na kwa hano kere katsanzi katete darana ayagom toti siyako kheri yago ya frek amate kwa tiyo borete siyako chekiro kumsa hien wakato radio zim kwa na mkao nerten siyewan o henyeche FM kiti horikete tot programe siyako kheri yagom yen iriek amate kwa kamska toti siyako khuta

0: Martin Sieben, Onyha FM Gisonda Hans Egitati Rohatanti, Zanzi, Tian Auna Kuyamako Akati, Zaroma Anderson Solum Kianim A. Tasonda Hans Etemot and Tons and Hendi, Krikuzue Timot and Tons of Ko Hatanke to Radio Zonertin Sieben, Onyha FM Kitirohatate, Kritano. Kona nguye kuhon kwe khasanga tamieti programe se kuyams na kwata hati akate anzi tsanzi platform di nwa kuziteti ya kekri hukumate te utam damsa kakati anko unsa tseka nuteng yako ansi tsan kuye ve mara kuye akite ikati zite guite muta tinta ikara teki tseka di tante muta tini atseka tive kuzite kwa kuhonu akui tseka di tinhe te kanta di te ukuinzike kwenye tseka kui te kante he ansi yako kwenye tamska temu tseka aruhe khasi ya kuwogo tasonda khanye temu anko unsa tkhisi nkwende kuri kuzye seko radio nerten siyewe ohe nyeha FM ketira kwa tatu kwekwe ditan anko unsa tseka programa kuhun kwe khasanga tamite kwa namkati se tatu darana kadaka kaisi katemu kanu kwa hama nitezi ea kwa ham ngosi ya kukhiri sahie ya wafiria kama de kwa ham.
1: Excalibur.

Das ka tsame te mo notine ama go 75 minute ze nge ka rahwanik AC ka 3 ga minute ze e ya go ha. Programme go se go gerita teng go nko e ga sanga ta miete sonda ga e ke e kere ka tsanze ka te mo programme ke tia darana ka teng an tsonse tseka. Platform den wa twa tsanze ta mate mo te tia kere ka go se tsetse teng an tsonse tseka. Ka AC ka 3 ga minute ze e ya go ngo se go gerisa nye ya fire ama de kwa tio bori te se go tsetse ro kom sa hinu bori sungoro ke te pie ke ngzite ai go tswa go mia te kai go ngo te go tswata te Bible si aninzan de kuri go zu e he kwa ga kungzu e he kwa ga di do ka te kungzu dom zi ta mate te ke kin kom di ta go pie ke aninzan to ti si go khiria go 12 re ka mo de kwa an kuro programme gemeens ka tnis ta mie te a tsams ka ti se ta to darana ka e gom to ti si go khiria go yen ire ka mo de kwa tsams ka to ti si go gota

0: Hallelujah. Ima chani mamiya di khama am chama akwi na oi di dima am cham akwiya di mahama am cham akwiya di mahama kona am cham akwi na di ana khona kona akwi na di aw akwi na di dugudu tiro be di khamiya di ku akwi kham kuya di kui di akuma a kham kuya di kui di jaka haleluya akwi di jaka tame kuya a mari ku ti ana di kuya a jau kui sikara kui am kui baham po khama kui na jau kam po Hallelujah. Tahu kira betul kan? Pastor Mereb so dia tegur masih. Ilia made that. Did out it letter S B E. Hallelujah. Dia hat kaya tu kira tit how ada jahat tu dia entah. Mana kira tit kerja dia ni kerja macam. Hallelujah. Kalau kita tinuk kaya ni cakap macam. Tahu kita tinuk kaya ni hampir. Tahu kita tinuk kaya tu ada tik tahu kita tinuk tu musa kaya entah. Tu musa kaya ni Kena pikul all tu sahaja. Kena kena macam dah ujar tu waktu. Kena macam kita temui kena macam ni dah ni aku. Kena dikuah ada sama dia kuamu dikuah ada ujar aku kita macam cari sendiri kata awak. Hallelujah. Kena kena macam ada ni dah cari kau. Kena aku ya we. Kita mungkin aku dan aku ini jadi aku ya kita. Hallelujah. Aku ya kita hampir cerita. Yang aku ya kita hampir cerita. Nanti kita mungkin aku dan Tati. Aku na ati move ana hinya de kodi jahoba hallelujah ana hinya de kodi jahoba ana hinya de kodi teka mara ana ngama ko bahape ni khwata ana aku je hinya de ti ya ngama ti ana khwata de ti ana atinja hallelujah amen ti move ana hinya de kodi anja ko ana ti ya huka de ana ti ya ndo ti ya ndo ve ti ya kuma ana khwata ti nuna amuwa ti ya kuma ana khwata ko na ti ana atinja ko si ya khwata na kono kemba ke ti kuma jeti ti jeti ana kuna si tinza ta haleluya so miti te ate kanu ya khwata nu te ku tinza ku te kanu ya khwata nu te ku ngumbu te kanu ya khwata nu te ku di kunya tim dia kha ku haleluya te kanu ya khwata nu te kanu msete disere sa kuna seve ta ku seve tam kanu msete disere sa tam kanu pata ke sa Sometimes me at the water points and get the serenity to talk with the seta. Hallelujah. Talk with a woman to pay a can in Mako Hoja and a Mako Veta and Mako. You're going to tell Mama on the tatta, but it's a Mama. The woman tatta must Mama talk with her. Hallelujah. But they are to where? Then I tell Trey Oakity. Then if I tell Trey Oakity, yet a quita. Tidak aku ya dewi, lakukan aku kuri nak aku ya dewi, tak buku bercam kini mah anak aku ika, aku kuri nak tak hunkar kini mah aku kuri aku hunkar dewi, hallelujah. Meni don versi tete kui nanti hentim, tewi aku mikir ker, God is good and seek your good, hallelujah. Kama ayo sacheka ni kiawa te, oh kiani makiada tau cheka, hallelujah. Kiani macheka kiani, kiani makiada tau cheka ta. Hallelujah. Nima teka, nima kya de cha teka. Kemo, pisa le mwona piki. Pisa le mwona piki. Takun kutu yo kwe foifu. Te a, mika, nikenma ayo sa teka. Nikenma kya de tita mati ayo sa teka saka. Hallelujah. Kenma teka, nikenma kya de tita ma ayo sa teka da. Nikenma kya hapi, nikenma teka, nikenma kya de tita mati ayo sa teka da. Takun mpate teka sa ayo sa akenma kya teka, kenma teka di teka ta mite. Pisa le mwona piki temi. Pisa le mwona piki. Kerja foyi fuki. Ken macam ken macam yang kita mana di cekat. Tiham kita aku nak korang kita mana kami di ita. Tiham kita aku nak korang kita mana kami hina terhujati hina. Hallelujah. Kita mana kami hina terhujati hina. Kita mana kami kuat di cekat. Karena tiku mana kita yahoo. Ini tiku ya tiku ya kami ken mana tiku ni siapa.
1: As jy na my luister, voel ek belangrik. As jy my 'n drukkie gee, voel ek veilig. As jy met my praat, leer ek.
2: Jou liefde en aandag maak jou kind sterk en gee hulle selfvertroue. Luister na hulle, vertroetel hulle en vorm 'n band met hulle. Elke kind verdien om raakgesien, gehoor en geliefd te voel.
1: Gaan na holdmyhand.org.za.
0: Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. ek aan kon ek dit. Maar dit het aan hom gekon ek. So ek het hom gehoor ngap. Ngap hoe hy het hom dit. Kom ons gaan dan aan taak hoe hy aan dit. Kom ons gaan dan aan taak dit hoe hy.
3: Hallelujah. Hallelujah.
0: 10:38. Julle weet dat God die Heilige Gees van Nazareth laat kom en dat God vir hom en God dat vir hom 'n krag gegee het. Halleluja. Halleluja. God was by Jesus. Daarom het Jesus na baie plekke gegaan en hy het goeie dinge gedoen. Hy het almal gesond gemaak wat baie swaar gekry het omdat die duivel in hulle was. Halleluja. Halleluja. Baie wat dit het af. Tuna tamara. Awa Afrika dit het hier kon het tsatsa mo go tsa wenda ke tsa wenda ke ro ka ke. Halleluja. Ke mo re kalem tseka. Ke ma ayo sa tseka ke. Hallelujah.
3: James 17.
0: gekom is een so. Halleluja. Teu teek ege, teu ik ege, te oot in de kwee. En ons zei wat dan nu, zei ik tawa kwacho, zin dat zijn hoa oka. Halleluja. Zei ik tawa teu taan na kwacho, kwa ta kaya te wakai, ken makai kia niwe, halleluja. Ken makai ako we, hamdu kuya. Halleluja. Ken im ai ga he, ham koma teka kato, am koma teka geten, am teka e hamdita. Halleluja. Ham teka e hamdita, ya no atteka khai teta, ken na otkuri na kaya ko. Halleluja. Amen. Atteka e wat kiu khai taki teta yi kwete na tati tahi, atteka e ti khai taki teta ko. Ay, ken im ai khai. So atteka khai teta sa kwane he, beripar jaja. Hallelujah. Ik wil zien ze dat in de water. Elke goede ben wat je lekker krijgt, elke persoon wat goed en recht is, komt van boven af. Halleluja! Glorie! Ah, hoe is het jij? Het is een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je hebt altijd een pijn. Je Amen. Kehe hoti a tonka di kehe tega hoti ki nista di tiente a hoti huwa di ti dive kam kotui a hoti aka twara ni. Halleluja. Amen. So ima mea te hamti a hoti. Pe dive a hoti. A hoti asa ki twa di ni kenima ta ki twa ni. Tenima twa ni suri a no tau tre ki. No kwa suri na tam mi kwa di kia huwe de kaya di kwa na ka haspane. Hallelujah. You can karata wa ti disi ya te ata. Hallelujah. Kuliko mati ati ya kwete mikreka ya ko. Kihekwa munga jawsu tenga kwa kata kwa na kihekwa mtia kwa na wana wana tebo. Nada yanga nika chamku. Nada yanga nika chamsi. Nada yeka chamku ati ya siyo. Nada yeka. Kwa na ima ana kwa na tanimu tenga ya tiki kwa na mkama buya huwa tenga ya tanimu ya tiki kwa na kwa ta. Hallelujah. Amen. Shwa tia kwa mpe ya tenga ya tanimu ya kwa kwa ta. Ateka ya tiki kwa kwa ta. Hallelujah. Can you put a new crew up with the take that at the track? I take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take
3: Yam yenta, yam
0: mi wen ya mi ka hallelujah ke hen tui ha ba ken ba ma te ni ka ha ha ma ku wa ha te te ni ka ha mo a ku na nga ku na ke ku ni ka ha hallelujah ni ka ha o thu ni wa ta thu ni wa ta ku ba no ke din ka am ku ma goes na te te ka hen ata thu ni ro ata thu ni na ku ti ta ta ho ka goes na te hallelujah la ko le ti ta ho ka goes na ni le ti ka ka te goes am te ka ti ka ha ka on am ka ti ka hen ti ka te ta bu sun ka tu ta ka ti mo ti ka ba ti hallelujah he put it he put it glory to God he put it hallelujah ke ha ho adoro pa ke na ka ti mo na ti na ka mo tsaya ke ti mo ka mo kwe ke ti mo hallelujah a ke ka se o ha mo ku mo kwe ku ba ya ke ke ko ku ri na ka mo ku mo bi ku ki ke ha mi se se mo ai na ta ma ka ti ko kwe ko ja wa te hallelujah wala hika am kai ama ke te ko jawa te ko tse ka ka ama ka hambi am kai ma hallelujah amen ndo tin ta kwe ti ndo tin ta o ti ku ma ti kwa ti ku ma ti ka ma hallelujah amen hika ha am kai ba ti hika ha ke ho ba ti hika ise se ku ma ko ti hika ko ke a ta ni ta ha ta ku ma to ye ka a te ke ta ku ma ho ta ho e ta di hallelujah kam ti ba ho e ta ya me ta ho ba ho e Hallelujah. Ke hen tanam kwa ki ta ta si to pastore re dominire dia tenere re mam ke ku ta na to a vo de ke a ta ho wa jo a vo de ta di ta ka a vo de Hallelujah. Ta ka ko na ta a ka ri te ta ko ya ku ku ya de so mi pre Hallelujah. Ke hen ke ya ke ka ta ko ya ku ku ya ta nya kwa hi ka ni ma ni se si ma ka nya ko ka ro na ko ha pe a ka nya ha o ho ki ma da ko ka ro na ho ta a ko ma ta tonu hampo di yoe ka hata wo ha hallelujah amen so a e ya hota he duku to kuto we na nga ku na mu a ku di yo ta ta ki te hm cheke ti ka ni cheke cheke ma ta jao ka te ta ka ro ta hi ka te ko ta ka jao ku we hallelujah ye ka hi ka ta ki jao te hi ka te ve ko ki jao te ve tu ma te ti na ka ha be ke ni cheka ma ra na hi ka te ba na ana ku wo ko cheka te ki ta ni ko di ya ha be te hi ka te ko na ki ni cheka te mu a te a ka ne ba hallelujah so hito tenu teke te ama te kwa te mu ma te kwa te ke ate am tua kuma kum kare chao am tua ama ham chani ma te kuma am tua am ham chani ma te kuma ama ga te kwe ku jawa te wa khati am wa jao se hallelujah am wa mu se ti khati khati ham chani ma am wa khati wa khati tapo am wa khani nam se tsa e yi kre hallelujah am wa khati kuta wa a tsa kre tapo tsa Tous à quoi du trait, à qui être à sa quoi du trait, à quoi à quoi du trait, et très très du goût. Il est prêt à débuter, il est prêt à tenir ma courbe à la boue, à la il est prêt à tenir ma tête à ma tonne à la tête à la tonne à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la tête à la Ei, prêche. Tu peux te le couper à haute. Ei, prêche. Tu es prêche, tu commences à l'aider. Tu es tout gavé. Tu es. Alléluia. Tu commences à le couper à l'aider. Ei, prêche. Alléluia. Amen. Tu es tellement cool, on va dire au Dieu. Quand tu es tout gagné, tu es tout gagné. Tu es prêche, tu es haute. Tu es haute, tu es prêche. Tout ça, tu es. Alléluia. Tu es prêche, tu es haute. Tout ça, tu es haute. Nous avons tenu notre haute. Nous avons tenu notre haute. Ma petite. Khana ke dies sakyad ki to dikha se kaya ke dies sano to dikha glory haleluya to ka de si to kaya khana ke dies sano ta i pare ke dies sa fer se de haleluya amen tam ko korone ke 16 verse ni ke ti to amera ko afes de te ko na de ti hoste ke ma to dies kha no ko ma ati tsa gala sa tsa o khaka mtsi tsa gala da di tsa tsa ka ya na gala de tsa ke tsa gara ga
3: Ya may 2014 sondag het eng kamdeski ehande kulje ont eh ngo tek apo namu ko tsutu sa he de kulje kiri jaw an tsuku ande kulje akon ka e dikhato ma pona siki at eh ngai tike at la gatene ke ko gamin tan gara dangi de de ke hewa khati yema
4: Kosoya, Dios, 107.9 XKFM.

ding, Klasinek enza kunta ding, za quintama ata im. Nuson hang e demute anka de ke, rozio ka te, tsirkana kote, avasita ding, ehen, ava ete ansiti, makone king, ezite anka dukan ete utive, tam atanuke, rozio ka te, ai, te tsirkata ding, kone u ehenge, an demu yams na te kamziki, kien karan e demute kuongosiako herita ding. Kukuziteng uruk evere sotak esen vere khanwa kwa na ziken zin ezite ankate ke kuziyo kate avasitati sure kwa na khanao kia ezi atuwa karative tanung zin ezi kwa kata tinge sure zaozi atinge a zaozi native tanung zin ezi kehe zaozi mungo tsel kaita ting ezi nzao kuna kita matemo ata I ke kuziyo ka nzi avasitati ezi aiki eyetin kwin kita matemo ha ata I kwane kwa veke nyama de kamsi kate mote avasi ya kwata ki te kiti do kate ke kuziyo ka tsekara kumogo ta zikai kuzikite kre kirinde kom tati radoner ten sieven o nika FM kim programme kuro kwenye seko yamsi na kwa hango seko khiri sahiem yen irek amade kwa kamsi katuri seko khuta no ten yako uru na kwenye he muder shtak takiti ehem kungzu ehe no sonda hang ehe ki temo de kwa kam ka sonda haiki kehe kuri me ingwem ki ehe temo tesna ko kwane kungzi ta kungzi ta kun temo de kwa kung kwana atadi kunye ki kehe kam temo ta munga ko kwe tintano ta kwe unisa nkwi ta kwa kwe uta ting ehe nghe nga kwana ki iya kwata ki etin za oji kwana ki nde kuri kuzi ya temu ngo tseka kwa hiyama tati ziki miya te blome zi karti zi veni uku wangia za kungo kwa hita ni ziki tama za kara kudangi tami tati kehekam uinkita kehekam temu nde kuri kuzi sota kube ta uinziki tsa te kumako ke kuzioka tsa uinkusubusu na mako kwa kha tamudera shita hengwe mwakona kinyeko ten uruna kube tati te u kungzi te u takunzi takunu kung kwa na ka temu wako kwezi tinzi ana aiki tengui ta ting ehe nghe hinzi ka kone hinye temu te wago khama yoni sa te ngamre ta hinzi ta timi ka teni huzi ate kha te tam te u kungzi takunzi takunu kung kwa na ka temu wako kwe te un ana aiki ta azi tenye kung uru na kubem ta azi program ki te kre kirente kom ta ti radio narten 7 o nyeke FM ki kuro program se kwa nghe yamsi na kwa ta ha go sia go khirisa hie yen iret amade kwa tsams ka tot sia go khota no bori go khositensi ten ye go anta tenwe vie ke kinyama ti e tase ne damsu aninza te mon konta le no kwe dam aninza no ya va ten kwe na tina tase nsa dama de aninza gara a no ti atam ye go ansi kun kwe sa sure ke e manda ha toti freida ham kai kuzite kungwa go 3 iri kanyam toti 5 iri kasiye go khiri go takun satar da khan eziki ya firi kanyam takun tuye der ta ka khiri go sondan e takun tso eziki kai ko ek enza kungwa ve kone te mute ko mati kam kai ko sa khaminska po mwa kwa te sati kon tali aninza me riarien takun kwedam aninza me nori ambangu tam makwana iki ya vate ngeu kwena ta kukwena venu chwana kasinsa ya vate damte kuya tesu utia kwa garak etanu nyako ansi ngevi kisiki nyamsi na kwati kasine surenga wekim ta anzi bori kukuzi tinzi teke kerinte kom tatira doner ten 7 o nyeke FM kin temu isika bora itama hatim wing e 5:30 ha ka bora temo radio mo te ke kente ko ma ko te kam dam sa ka ku e bora kha ko na te bori e temo kha ko ma ko na ki temo e se ka kune se ku kune ta hun temo kaiser shift ta ai kwa go 5:30 ha ka no te te bora bori kha go kwe kam desiri kachoro ta hono stefanis dalatam ta anzi te te kre kre uko mago ui nge ti do kari teo radio zingye ate korego kamzi kam ta anzi bori kukuzi tinzi program kite kre kre nte kom ta te radio nerten 7 o henyeke FM kim program kureo kwe se kwa yam sina kwa tahanko bori kukuzi te anka kuta tim nu te nye kong uru na kwe nge ate muka ten te ung anak ay wati kwe na kompetisi ete mo dial niyem na te no te vauti ta

tete uva utukusu kwa nae kanyo nkwe na chukua wagongi kompetisi ki. Nu kompetisi yete mwote kwa apintin ka September nkwe mkisi yako tesna go. Nga kwa nae ki vautwe kwaresna kwa tingu nkwe mnyamka e siki toti di der takste o gestes yako temo ukhiri ya go. Nga kwa nae ki hanga mha u kwere ngrupu na tina tiyo ha vautu saya watitani yako ansim. Vautwe tuwerandi kosa go somha. Vautwe tukua gove somu kuhem kwa kwa naiki ha vauti tati nomoro zika kuma te kwa kwena kwena uzi nukadehe kwa kwenye mkarari ya rien nge ha vauti sayava tenu firin tuenda kham takono nomoro ha kam tati he fir no fir dri nye kham takono platfenden chaj kwa yam 37 kham christelike yek kwere 41 kham Revolution Kwaya 19, Minko 14, Kospelani 34, Mohope Kwere 13, Kingsway 12, Revival Kwere 72, Justina Gedege Kwe Temo 15, Platfontein Omege 273, Matumbo Ntumpa 31, Family Gospel Choir 36. Takono Alpha Yech Kore Yalfu nge ha vauti sa yavatin an kwe na ting ye kha u kwere ngam kwe ting tan ha vauti ta temote kwa numoro se anzi kaiti zi tinzi vauti kwaresna kwati tamahinye kwa ansi somaham SMS trouwa gove mara tuwira ndi kosa go tanzi boriko kose tinzi program kite kekretinte kom tatim kwenye boriko program nge se ko yamsi na kwa tahango siya ko kherisa hiye yen iriek amade kwa tsamska tori siya ko khotam.

0: Saskatchewan temo no 12 ek amako 42 minute ziyange kra kwa radio nertensi yenqoni ge FM ki sonda gantseki kona mkati radio zikwana kwa tatike qetitan ancone tseka kuro program gemeenskap nista mietem kona mkati setato darana qadikan AC ka kwa ha minute zi e ya kwa ham program ngosi ya kwa khiri tatino program ki kai kwa kuzitama temu te kai kwa ting ehe nge tseuni sakiri nge antemu kati no ndi kuri kuzu ehe kunzu ehe takunzu ehe takunu kung kwa na antemu kihetam ana kai ki vin aidi o ki khadi kuni ki temu kihetam kwa uko kwe tamano ha tseuni sa ehe guyo kwa temu danki tami tatin ehe makwana ikin ehe temu ancone sa tseka sonda han e kinde kuri kuzi wo dem nunde kuri kuzi hiko an tatin ke heka izi tin ka hiko an sin he tseuni sa special ehe izi uwe makwana ikin ehe e kia hikara ha hiko ke heka hati ka geniti kwenye nguhen ee mua asintati zao zihazawa kuzi teko mkuzi nga mkuzi hakaa kuzi kwenye nguha mkwa dukwana katemu ee zika kurik aman ek amakai kwa tati maa dikwana kave marahandi kurikwe dikwana ka makwana ikitseuni sa ee tseka no temu ankeuni sa kia ee tseka ee ferao ndie kurikuziki makwana ki konta mahiya ko ezga tamande kuri kuza tsuni sekeng ka o katatim miya tenge khaskanga hakiti kha avasi ya khoi kha satanu ndzi ezi kha hiya matati special khoi tama ezga kha hiya matati kha di kung a kha di tako a no kung kwa nae ka hamu wako kwe temu ti ang aisi kike heka mha kwa wako ke khuzi yoka za roma kwa kwe temu ha dangi tami tati ee nge ta kwe unisa temu kwe unisa kiri ee nge ngea a temu ka tenfira al ndi kuri kuzu aninzam ta ansi te heko nguru na kwe tati prokame nge kuri okuziki kai kuzi ansi te tia kwe kiri nte kwa matem bori kwa kuzi tama temu prokame kite tia kwe kiri nga te kwa mati nge kote nguru na kwe win ee sika 5:30 ka team sporti heno sporti ya didoka tete kore kuteo radio zitante tete kekre ukuma guvenu nge kunga uzika tete tante udisi yete kore otati nga uhem kanal hem ak yen nyeha venu open view kisis tuwe siwa ki hati ya kutamzika XK FM hak ay kutuwa ku dome kwa te platfenten ki kunu kwe damzika ke kuzuyo ka tambunga sa tinsa a subusu na mako damsa ka hati ya kekri ukuma go ta sport ya temu hing iska ti 5:30 haika ngakona ika ti do ka ati anzi tete ay ku otati nga uzi ati kekri te tamziki ta anzi program ki tete ya kekri nte kwa matengu he kuro program mese ko yams na khwata hanik AC kam 15 khamani teze e ya khwasi ya ko khirisa hinye yen irek amate kwa kams ka tot sia ko khota ngwe mathi ya ko zite aha kai ko aka te meinge ate muka te no ngwe ma afrika ngwe khange ate muka te ngu ko te u kai ko eta mate u hi ko zinu te u dozi kwa kukutama nuti temu teki ae kukate kwe nga mkuhe nuzarok ae he ngi kwe ahambi kamsika temu teki kwe kuziyo kate kara kungo kumdo he nkumdam tama dukutu kuzitama nge ate te kamziki anzi teki ae kukako kuzitinzi tenyako ansi afrika nkwe manguma nuti akate kate nge ate mukate nuti nko makakwarata kwe te nuti marita nuti doka rite uwe radio weke hekam teke kikuta nuti ansi nako te makakwarata kwe nuti marita te udama te kuya teka hati te utsirika kuzite ana teka hati anzi temu te akare te makwe msureta ngu kwete ngakona kite tseunisa temu te kienka utati kwa namkate udame te kuya te kwa namkate utsirika kuzite ana teka hati ta afrika nkwe matia kuzite mute akai ku akate anzi te ana kote tati mai nkwe ma te kikati tseka kuzitinzi te kuya tati tamzi kim ta program kite kekrinte kum tati radio nerten 7 o ni FM kisonda hangi kite radio zikwara na watangie ati kekritanu Aisi ka kwa khamini tezi eya kwa ham Prokhame siya kwa khirisa hiye Yen irek amate kwa kwa kamska tuti siya kwa khuda
1: We give thanks to the Maasai We praise and worship and glorify your name.

Ongatensi wengoni ya FM kireti ya kurutano nekuthula tateng auna tsaneti ya kuya mako angakati sonda kanziki nukweska tsame 12 ama ko 7-5 takmanitezi ya nge krakwa anu 3 khamanitezi ka isika eya kwasi yako programe kiri sahiem yen irek ama dekwa nye programe su utemo kiri wekiti ya faham dingiri kamska tosa ya tiyampa program kiti tiya darana kaete no sonda kanziki kiri kuzito tkarazi ankeuni satseka to oni karaha ya huti Christina Soti tek ayo tatikamzika havana hati ayo kwa gomu.

Walawa yini ge XK FM yang he ahanam ke ngum wami fresto mangombo department de yin he wa gongu du ene wa ki gane gane ku thamsing u an de ki u kang he wa sa agalas twe ke mariona elandi an qaka e kanqa ki ka ngolinqi kawasiki akhamsing uma holi thudakwi akhama khwi ke ngai gulya ka yat kan tan ke mede ostem baloku ya o ne dan ke kanwe ho kunqa kunqhuci ngoke waganika the ministry yang he wa veli okamp anqinde ke nqaka ke wanaka he wa dizele yang he stoto ke o jala khama khwi wa specially wa ke Antarctica he chike sub Antarctica ya vikwama ta sigita akhamsung u mukuzalam ta baluku yang khuzala ke diesel ya ka u gat e wa ko e plan wa ya u hane e ngalima ke ku angasi ku akunga ya ke kapsta de khuna ya ke gciya ko e ngalima stani gge he a kuni kuni uwa he a fisa mkun ayin ke ya ma aturuta ajala kama kwe mku uzalam department ya anganda ke kaisi kia kala tukwa ka ta kama huma cho achidze ta kande baluku ya chagin ya sing awana sa nga mku iwa chivisi ke laboratorium ya nani kuna hundu fisa ta baloku ya kawa he chibi siya jala ya nga ta nkho gwim ta nghe tam ke ganika hewa sadaran ke norkabun iya chuan ge ta atam kama kwe dolopa ya ta sige ta nghe ya taki kawa dolopa iya ngui ya he totaku akakak kama kwe ke nguli nga ta kanda tam kawa sige akam sing u ke ngui ya hewa nghewa ngai tamku atam khama khwe ganika da vegan ya chonang ngai tam ge ganika hewa Richmond kanafon de ar Colesberg chicken no porti da ngai tamku gi ga tama ganika da ga sigya kala tu ko ka da chicken ang ma chinju ko ge khu khu bi kam ka da kha khoda khu tangulin ge yin he ku a hani khwa sa ka ben to a ge vegan ni yang ka ge tong da ga ge chi ge ge cha kham khoi nga ba kang he ko wa chi kai si si ge dan he da ki ko wa chi nau ka he ki ko kham khoi ta vizalang ya ta ngau yang he wa sentrum wa bongani si tole ke hana ta ka chi ge ta hana mandala ka ong ke kang ke kwa sa kang hu hana u in ba ki chi thwa yo sui u i tu tu sing ta ka si ge a kham sing ge ganin ka ng ge a chau u kwa eku ke o ten ritu ne ke clean karu khuna tane visa la ke kala kon ne aflak aha ke tul ko no no ke ga ti bi gida cha khama khu yak ka ka he a chin na wa ga kholim ta ta palo ble wa en wa ke chun e chi ke kra kha en wa ke gu ka khu hana u chi bi si gan ti bi gida o tro khama khu im go chi ke mandala ka ong hing yak ka nga hana ko tang ku ita o sui u ene wa ke o jawa ene wa ke viko maka o jala nga ga ke ka ke ka ka ge da ka ge da e to ro si ke ngka ng he wa moto nga kui ga Francisco ba nia yang he wa Ducati ing o ka ke tam ng ga ya ge da a ra gi ke Francis ai moto GP Le Mans ta ho tem ni chi ke Ducati ai ganga ka ngui yang he wa mak max awa twidim mako bezeti awa derde ta nga nga nga ke ola yang he wa twirim kem ke kem kon to si nga si ke ola wa twi masam kon ke khuidam ta ke kam ge ta ta nga wa dan ke ngor ke ta ngum ke ta kam ka

0: siwa manita ke gmitangwa yeni ke XKFM ka komda ke wola ke tse yang hima sa kaya ka nke mkonghumi he wangor ke tsaya wi e tsaya jo kama khuya iwaso se ke mkonghumu wa yafta ka punda ne wa ke min afresto mangombo ore ke tsaya ko eta mo i tsai tsam ka wa ding tsam ta tsai tsam ka mmo hana ke neve ke ya chang tsitsegita kum khawa gwa ke ding i wisi se yeng helmang ku apanga khama khwe he igeng i thokwa khwa maku gya i edwem mutren ke gita sa ta ke falmak au yang he lete ya tu angumite ne wa khimisi engineer gita akon yam go sok au hu ene ba ke tsinga mangu ne nka ngi plen ba yi onsin tsotoka ku zile khama khwe ya moholi nka go nqutela khama go tshibisi sika nga si ke tshibisi sika he wa lisus tu agrela ka ngithu sa sing muku kongwa kula ke khasi yin he u zalam mandren ke da sa ke vegan ya chonung ke ngum eng hona vessel perture si a kon ngam bin ma dang ke tong ke thong kongwa ma ne ke khwam diwiri ma thabeng wa ngori ke qiyam
1: tamite mte monu tegiseko yena xamta ku nere mene tenge kara ho ngukini ngate o programa te a kwa te yan kai ko kwa ko he ngun esu he ngun esu o program o ke ti ta te ke mtui khama am bamba te tsamika sin te ke en krate ko tece ko bori ji kwe ko ngun esu program ski ko goji no aja ota ko ji yo ka te ko e ja ko kwa ko cham ti mo san ma fresto mangkumbu no ti yafta ka punda ta ngiska tete ku tece ku program ji nyam kara khomo ku go ya te a kwa ha ma ndi kuri ji kwa ha ku ji e ma am namusan ma ate ko na vye ke ki actuality program ku ka kun ku na khana a kare te kam te ku ka ku khara tino a ki ha ji kha ku a wo te ke he ku ji ngiska tete ji e kara ku dango a wo khata ya kha ji di ano a ka ku te ku ku go ji ka ku khwa tindi se ko di tete ko cecegwe ta khona tsam karate ko mo go si khuho a khu ko te ko ma khama pidi a khuna ke te ko ka ko no kham khama e tsan tsa na khwa ye khimise engineering te tite mko ma nima tsetse di tuna ana hi vena a ina business e ke din khwana ta khona e ka ma ke tama mo si e kon khwana ina tsunisa ga gontsu sanveta e si teke tsam qubi qubi na go te go hie kwa an kham tsedi kwa go di kham bo tindi ki go a qubi qubi na sin go kwa na a go gana go tswa ke gata kya te no a ke khama si bo te khasi a kham mo te kwa no go a gwe de tsuoka tsana ta khasi no mo go mo ta masin re ta tkhon te si ko ko mo go khere o tsoki swede si vieke na vieke ki ho tu an kara ana kwa mkoma nima vessels pretoria sta tito ma hammete ko swe go teseta ngeti ngwe kwa ke nata ho tu ateko tonka direta tuwe ire si ye go tsamte si go kweda mbori e tsetsegwe
0: ya alf manita ke tsakwa yeni ke XKFM kha gagale nga wa ngore ke tsayam kai cham ka ng wa chi ding ikam o ding cham ke kai cham ka ng ke ng ng hana gita tum thwa gwa ka chwe chi ding ta stani gita ng ya da ki gi ging ko ti sam ko o ho wanai diwe ta yi diwe i tu twa ging i diwe ya tu sam ko o ho hana yi tao ka tene tu do ka o tam ta divi o divi dingi yi jing yi divi yi ku ke nga de jing ka nga ki ka ka tho kwa ng chu se tho da ko tsang kha ma khwe yi divi yi ku ke hanam ta divi dingi yi ka nda tsam tho da kwa tu mu ku o hong gi ya divi steni ki tang ya da ki ka tho da ko tsang kha ma khwe yi ka nga ki ka yi tso tsa mu ku wana yi ayedwem
1: tsame temono yen irek am tako 12 khamene tenge kra kwa xka fm skin te uyam ka bori he te tete ko komsa nim e ma nde kuri e a twa ra ko di no nim em ki navek actuel he khanam ane story je ak ay tinji adango je khan wo tinji ak ha tin ak ma ko kuma te nde kuri ko je twa ha ko je ki aki khana swete kwa khange cha cece no cha ko ma gute ko dango nge he wo sna ti khana suno ko te ka ko khara ti nde kuri ko je na ta twa anya ma ko khajide achi karatareta ta khono o swa kha tuji khajide twa a yako khajiki hambre khwata no tsuji khaji tswa khara itamanu ana kaye di o di di kya nya kwana ka khana tsun khona ki tswa han di khata ti ta gon te te te go kha bori akun wa tende kuri khoji tswa kha sa ayo sa kya ra khwa itamanu o tswa kha ni itamanu gwana mtinji
2: Ek het jare gelede iewers 'n sinnetjie gelees wat my altyd bygebly het En dit is dat moederskap is nie 'n rol wat jy vertolk nie, dis 'n verhouding. En 'n moederskapverhouding met jou kinders brei jou emosies uit, hou jou nederig, dit maak jou hart oop, maar dit is super verrykend. Nou in my 60's kan ek terugkyk op die verhouding en ek beleef hom nog steeds en al wat ek kan sê is dis kosbaar, ons leer by mekaar.
3: Ma wees beteken natuurlik vir elke persoon iets anders, maar oor die algemeen gaan dit oor 'n diep lewenslange rol van sorg, liefde, verantwoordelikheid. Jy moet ook emosioneel daar wees vir jou kinders en hulle help om hulle eie pad te vind. So dis 'n opoffering en dan moet jy soms en in my geval baie keer my eie behoeftes bietjie op sy skuif vir jou kind se welstand. So ek sal alles los. Jy soms en in my geval baie keer my eie behoeftes bietjie op sy skuif. Vir jou kind se welstand. So ek sal alles los

Nertensia mkenira bumtaka kita tuja kine chomcha program ki chona kita sika makre atoke kumta kia kumta program ki gangse ni ki yikoma sike wala sen ki chona damta kia sen mta kita nkwa tak akali gang ya wa kala kumki ka chalo mingu tika gie nkama kwa sehova nika tini tiki ya wa kamta nkwa kunga kanga kwa sen kumki hi program gani kagida tini akali wani tiki hige kala kuma chalo mingu ki kama ngoi gie nkama kwa seho kika ya wa dihengani guna kika kam imta gie nkwa hiya kango kira mta program ki gangsi ini ki yikoma siki wala sen ki chon damta gie sen ki kumta gie nkwa hiya kanga akita a uwa ngana kwa kaya uwa yiridins kaya vengkang yang gie ya uwa dihengkama imta gie koi gie kango kira uwa imta gie sen ki kula gie kaya uwa Pariskelinde rola hong, yang hige o, hige gea kali, tenta gea hong, ke kulatini gea ka ya oa ngkwe ha sprika, kwe he ka gea kali oa ti kawisi ka gida kali, tenta gea hong ke kulatini gea semboli sa andalang, yemta gea kanga, inigi ka ya oa ti windilogun, yemta gea hingwa ya kango kremta program, ke kangsi ni ki I come see them tangy collect them get an uncomacre say ho. When I got them know ye game, ya wang rolling hung, ki ding, kick at them, ti ding, tumki uncomacre qua say ho, him to gain qua, ya can work I am the program, ki gang say niki. I come see them take ya hunky ding, tum, kicka, my hunky gun kuna, my guitar come coolin. Ukum tetini ki hiya kango uwa mta program ki gangsi ni ki yikomasi atiwiki kwe mta gi ya kawada kwe mta tuja ki unaka wikangia wakalu kele ngum tetina gita ngangaya kweda sa kuliti ganwa mta gita chukka mga mta program ki gangsi ni ki yikomasi ki wala sengi chwa ngandaka na program ki akastra mta ki wala gang yi mta ki hiya siga makla mta program atiwiki kwe mta gi hi akaw nga mta program ki gangsi ni ki yikomasi mta gidisa mta ngoda kango kang ya uwa nakuwa kang kia uwa disang kamti ya ki nkwa seho ti iratins kaya vengka hang yang ki o mta gi ya kanga mta gi asang dihang kam gida nkwa seho ki ka gida nkwa seho ki dihang ki dihang kwa wa waka ya wade tamazi kawa timbohe ya tujaki wana wondrilika khalientite ya he ya sang he yang he mtima kike ya hanam ke waka tia tia wana kwa khalimui ka ge ke kongka wa imhosis ka ge ke ge kwa tepa Katina gita kali, dan kali ngui, Khunga wana timbo he, Khunga gya kali ngakaku nam. Wako imta gya nkwa ya kango kali, Wala imta gya hanki, Kagiwa ferskelende rola hang, Yang gya ya wadamitam, Asuri dihintam, Kwe kagya ya kali u, Imta gya nkwa ya kango kali mta program, Ki gangsi niki, Ikomosida furi imta gya nkwa ya mta program, Kita kerjim jangan kepada kena kerja uang. Jadi kita.

0: Jesu.
1: No anqeda ma. Xa ugaphepha sacamza xa hwethe, nyamke qhanu ata kono qhanu biyesiki. No ake qasene na na atoroka anenza tehe na ajaweki. Na qiyeqe wothe abuke qiqo ken. Aka ferje tama qinta tinha abebele gitinji a.
2: Marcos 10 vers 13 tot 16. Kan ek wat gou hier sê toe wat ja. Paartjie. Tinjie het gewek. Jesus het gewek. Nige toe ja, dawal gewek kan tou. Ja Jesus kan ja kom ko ke koba chi kwa. Ja kan Jesus ke suga ja kan ek. Ja ja ke koi de ke. Toa Hii dewe, tunaichi ya mi. Tawa ya ea na wa, ya gituji tuwa chichi ila. Kachi tuwa, mi tuwa kama dama, maa kwa daba. Ya tuwa daba dama, ya ngole kaya wa naga. Kawa chili. Ya yesu ke, mi ewe tabi naba. Ya ke, tawa hii ya tuwa, ya koi take ito tuwa.
1: Kobe hati o tradisi huji a. Adwa teti, Bible suna muhe, khunda mkushwe, agita makai tiha, chirika toro ane toro kuji, khun ane ja, ane toro na tiha, khaju chirika gyamhe a.

tinmonitege qualqinga dream cha khafidike nga program no yonke qaba qwa gya qletom cheke wala se atuke kum tege qaba de kum tatu cheke yona khabikang gya wakalu kilingum tetinu gita nga nga kwete sa gunga teme gita klik kama kwe ima gya kama chungalinga na kwa chigongi yam tatu cheke yona tetinu gita kwa kwe di ma gya kama skula kini yam tatu cheke yona tetinu gita nga kwe ta gita sa kulite gani mam tu gita tu kamwa mta program ki kolektam ki tala mingu e gigun un kama kwa sewa ki ka ya wa desin kam kun kuna un iti hun wa tika ka ka hige ti ngaw de kwan ti ngaw ki kwa ki ka chwang de yanka gika yunga chung ka kripa nga chung de yanka kripa nga ka ya wa mgani de yanka kripa nga ka ya wa ulo gani Uko katini gya wa himse gya kwa nam chang ki te ng cham kala ng kong ngwa gya ka wa yi kwa kwa se yi nga gya tewe daga wa ti kwa wisi khali ka maa ta hong ka maa kwa yi atong de atuma joy ngwa ki ka hiya wa kala cham ki de ng cham ka ki ngam ya wa de ng cham ye wa yi ngam wandi mse gya ta kwa kisa ki ti kwa wisi Kwa ngui o tikwa si kwa giya positiva erfarang takanda tikwa giya tikehe yaka giga ngwa kwa kika chwa ngu wakui katini giewa imtetang gie ngwa ge kango imta program ki kwenzi niki komasi imta giya singe kwenye imta program ya wala sende niki gita gastra imta ki wala gang imta giya sika maklati uki kwa imta giya kwa wala imta kwa ngwa dati ngwa Tak fikir ko.

45 minute ngi te ngoti kunga trigi kon ke radio XKFM dim de ke 5 kim te tine kamba kon ke minute ke 15 yem te tine ke sikama ja program ngi a hoa ke sikhi ola se ngwe ka ge khali o tukum te tisha ke ona kang ge wa kalup ke leng ngum te tine ke ta ngum ha ko shuri nem te ge sengi yingi ngwa yingi ya o gani tawi sisi mtiki ya sing ki mudur tal klasiki yang kia wa kontali ni ki kwedam ki ya fraibalaha mtiki yang kika wa kalukili chika wa kama tika kama dawa tini ya tuisa tamazi chike hiki mtiki yang ki ka wa gita longsa tali kika ngudala ki kankungaya temte gyan ki ti khotte gite kama pan salap kani kuna se gi ya facilitir der ya wa telkin kuna ki ka understand temte gyan ki kongani wa me froria rien ta kwe gani wa me fro noria bangu temte gya sin ki klasika gya mona kwa sumanu kwa kya chang mana khatiu ki frida wala ka wa dri atiki faifiri kwa mangu ta navi ki ke chong ke sapato wala ka wa elfa tiki tuwe tiarta kamku nukani ta masi kama klasi kwa kula ka wa chalu mingu ini ki kanka wa fakansida kalang hanga klasi yang kwa kula ta kwa zimge hiya longsa awa skola kuna kukwisa skola wang metang game tegia aku dah kum jatuh sa ya nak awi kalau kilo wi geng ni magi kama cungali magi kama kini gani jadi nak kita ah nak kau yang capur karam kita ngsi ni kita komasi ati tu kita kum tegia kau yang ngam capur karam dan tegia ng im capur karam kita am jatuh itu lagi kanggo kisi tang adik ng kang kia kosong gak yang digiti sa u kita wana sinal empowerment kia phone sim digiti sa ukwe kagi ya kama mta program ki chonde mte gen ko ki siga ma kai ko tim te ki asin ki ola mta ngami tini donta do yem ta ge ya ko ngam mta program ki to ti ki ko mte ge kabe kraft ga ngam program ni dem je ko gi ga lo ge ngam sim ko mon bani bola agita akuni sala atusha ki tri kwa ko me honer tin si wa ngi ni hatna ki te sa bolangi ya ngi ko mon bani waki gintegi akon na kwedagam ta kan modat in anwa te fitegi ko

kwe ha chik thwa wisis, kwe ha wangana, ya ehe pandi ngawa, ya ngam kubu ya ee, hmm, dubi hing kowa ee, ngam kubu ya ee, ngam kawa ya ee, hing dubi hing ko ya ee ngi ya kukwa, kwe ka chike ya kukwa kwa. Mizo ko si wisis si ngayi te ke tinga kwe, Njiambi ya kankui wa chike hewa mpaye ba langarak. Njiambi ya tisa mgu chunga, mgu pisa a kwe ka profet. Njiambi kwa hangula a ka kainga kwe, mita hangula chi kwaye wa ichiri pa ma pisa yi kwe ka profet. Tua. Ta kwega ng, Njiambi kankui a chungchi kwa wisis. Ta kwe chichima uwa ii. Ko miwa profeto sing, iye hiya tisa, mi kankui kwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tisa, muku unga mkobu, kaya chuke waka chi kwa. Taya ka muwisi se, ngayi za katinga kwe, muwa chi kwa. Taka muwa chi kwa mtrodaki, mtrodi unga kankui kwe wa, nea mani miwa ndawa adama kwa tisa, njambi kukwe wa. Miwa danga adama kwa tisa, mamu iye wan kakwe kwa tisa, mku wan njambi. So kaya chukan da kahang kaya kahang ka muwisi se ngayi te katinga kwe kawa farasku nang ay of kawa ha kankwi kaya mgeya muku ngayi kankwi ka kang ngung nga ang ay ka kwe ming tua tisa kankwi ka kawa ndo kwe kaka kanga. Kaya chukan ma tisa tewa ming ay kwe ndawa ma tisa tewa ming ay kwe chiklaka hingi dira chik kwa wisi si kaya sing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa a chili kwa kwa wanda wa tisa kwa ya. Da kura ka ma dibi ya uwa jelemiya jelemiya ge kung aji farasko na ngandua yewa ya wanda wa te ya kwa tisha ta ya kwa tisha kung mumu mi wanda wa dama kwa tisha kung kui kaya chukan da kang kia jelemiya ya kung kui ga ehe keng gi ya ya da kura kali nga kia ndua njiam bi kwa ge singa ya kwa ya farasko na nga sing wisi si yang ya ge kling nga kwa mi wanda wa ta mi nga kung Na mi tuwa tisha hachi tuwa kwe uwa momo mi uwa kwa ehe tuwa tuturo kikang. Tetepe tegen chike yele miya ke kwa kwe, yele miya ngeke kwa kwe ha, ma uda kekla shimi, momo ma wandawa. Ma uda chik tuwa shimi te katinga kwe ngu makule te yake wanaka. Tamara kama sam bimbira kaja katinga kwe, yele miya kange ya kian dawa, yake peru bier, yake ngali saa, mkupanga njiambing achikuwa Takola kumia chuka ange, njiambike singa waya, njiambike wanang waya, kaya chuka kang njiambike chungaya, yaka ngaku achichi ma waa kwe, mika profeto, profeto wa chik kwa hii eki, taka ka mwaka yu mwaka jinga yu wa chik kwa hii ambululanga, taka mwaka yu wa jinga yu wa pastoralism, yi ya tisha njiambi kankwi kwe ambulila uwa chik kwa. Takola, muku ambulila, Ambulanga kaya kawa masa Yesu Kristo ke kunchi kwa maganda kachawi se siyang kia sasa ndote tang kia ka profeto. Ya chika ke ambulula chua chik thua kwa chik thua chu kwa chu. Ya kaya tisa mku ambulula ya kanku I mpara chik thua saa chik ehe ya kum. Kwa kaya ka ang mawana pastuari sing iya tisa mku ambulula nga chu. Mawana ngelega sing ya wana pastuari kwa ngelega ng. Ya kwa kaya chuka na ka ang chimbu ya kia ndua. Kaya ka mkai tuasa kuke wa profeto dem kasa pastor pasa dominisi iya chindwa yihi wachi troye kawa profet iya ya ambulula takora mku ambulula jelemia mku singa kenga ya kwa tisha njambi mku kika ya nha njambi mku kika ya nha kika ya nha deka dinga kwa mi nga wachika ndo ya nga nga nga wa mi mi atisha uwa chingu kwa mi kankui Mi kengkui kang kang a mugu ngkeng. Para au pangga mi cikua ma. Au pangga cikua ma ke mi ha kwa a. Tua cikua ma ke a mwini nga ua pangga. Tua cikua ma ke mi ha kwa a nga a upangga. Daka aji cita ya kang kandang dawa. Kawa se spiritu jambi kengkui kanda kake kake dawa ya. Ya mwini ngurek. Ya mwini ngutosi ke ya kaitlinga ke. Mi atu salungi sa upastuar. Mia tisa longe sa uke ya chuka e macha kwa sa ngaba mi kekle ya. Mat mu masin. Ngwe ka chika ang jile njambi kwa jile miye kwe masin ta ngwe kwe lan gang ha chuk chik thwa kain kale ngu. Mi chik thwa ang na u.

0: kamti a boroga ke tsong second half e kang tsong ka tsong sa khoma ka go kwana ga bana ga yenge go tsama yeto yo ya go half time go bonwe ga tsama ga demo go spanisa ya nxa go sanga tsama ya half time ta tsiko tsama demo go se bore teng ya mana demo go sona ga tsa suku kuno united is demo go kana this says this kuno united super united ka seta demo e bore demo go kana ga ka tsoma super united kwa 3-1 sika ta khone kaiser chiefs kwa ga this says the me ga e bore demo mama lodi sana se ka seta demo go kana a bore ga ka demo go mama lodi sika sana se ka seta draw na he hite kwa ku mona ta e kare tsi bore ka enza ga ka aba sika ra ko ndota e kare ga ka kuma mana ko sa ko ga ka khiri khiri ya gorita kemtsi ga mqekete thim qekere ko nqoko ko ndota e kare tsi bore ko ngo se khiri ya gorita no ate khu sene go ya re tsamske temo wa go hitse se bore tek enza aba se mana ko ha wukiri na yam ka round ya ga ka siki siki kuna united ka goal attempts e temo ne kandri shoot on target ya ga tsam kere wota ta khone temo ari kon tumwe ga kwa 5 wota ta khone yellow card e temo ne kon suku kone kwa ka tswi ga mkhio ma ke bana ta au si e wo sena tebe anza no offside ye tswi ga temo ne kon kone ga kwa tswi ga wota ga kwa an sinza ta khone temo ne position ik e kwa ne ma size ka ga kwa khoma ko kri na ke temo ne kwa no 70% position e ga kwa ko kri na na ma size ka ga kwa khoma tere da take kwa te ta khone ate ya re tsamse ka temo ko Kaiser Chiefs kwa anza goal attempts e temo ne kwa ne 4 ga kwa anza ga kwa wota shoot on target ye tswi ga ga kwa wo sena ta ga kwa anza ni tumwe ya temo ne kwa ne 5 kere tunzi tu sena ta anza temo ne kwa no yele kha te ki aba sena ta ve ga kwa anza ne khosi he ki aba sena ta ve ga kwa anza ne offside ye tswi ga no kone he temo ne kwa ne tswi ga ne position ne temo ne kwa ne ga kwa anza te ke kwa de ke temo ne kwa ne 63% position ne ga kwa anza o sena tswi e te kwa de masa e sikara ga kwa khoma ko masa e sikara ga kwa kapare se o ka kwa te ha tsamski ga kwa o krinarita no a temo ne kwa se tsonda se tsika sena se khona khega go da khaetsa tsi kwanza temo ne cross it temo ne kanti identity kam tama identity temo ne kri ka saka tebe wo di kosa bore khuka ak e sika temo ne go da temo ne mo di za temo ne kwano ga tsa tama seru ne ka e wo kri na madre ga kwa tama se ka khona kha ga ta se ku kuren kwanza te ya di tsamge temo ka do se ka temo ne ki bai kwa temo ne kwano ga ka tama ko i kwa ntso vo i kwa ga ka tama se ka khona khega go da khoma saka tebe ga cross pani he ga ka tama khoma tsa ga da ke batsa ga tsa ga myoka khoma kha ga ta temo ne ik e kwana sika ne go ke kwana sika support na tama are fata ya hata khomka de hinte kwa kumasa esa sana ko yenqoko te qoqo kha kwa tsam ka tsan ta ikere kha kwa enza ukri na magureta ati a kwa nibetwe premier sepo te manuka mama lodi sanders ek etre mana kwa ha te manuka akhen 60 points ka te manuka es ka hana orlando paris ka te manuka te manuka 56 points ka hana te manuka kaiser chiefs te manuka kha sie te manuka akhen 40 points ka qoqo kha hana amazulu firi ka qosi nqe te manuka firi 40 points ka tine te manuka siku kuna united foi ka qosi nqe te manuka 24 points ka ne te kwa kona te ikin khasa wikire ko ndot ikira khasa khirita tikame yetwe khasa sikuwa ngo khire gure ndot ikira khasa wikire khasa enze kuwa magurita u ka tsese bore te moti magesi sa Orlando Paris sa bore te ngo Orlando Paris magesi 3 note sika kwa tin hite kwa kuma nata ikara enza aba se amerko hin tsese bore te e ka sika 5 that sika yam sita kwa sika half time yere kwa nik enze kama kama ku ntoyo ya ko second half ya mago kwa sika nata ikara khasa bore kaiser tipsa siku kunesa enze te kuwa mago kire ngo rita hin tsese bore te kadra ti desert katsorone Stefanes Dalisto Jonathan Tekate SABC Sport
1: yaba sembola tsigege ta kage ya half time kuna kwes panitsa agege kwai kasin sama gera tsa coaches ndige ha sin yimane yimage de tsa ngwe wa bola yaba sembola den masin kon ko iye ge tane substitute ngi akula ya kala tuso vuma den gabula frost la gabula Miguel Sele Chesle tane gabula chige Morris Velabai Vilakazi Bartman waiten gi hak ma hakala tun sun ko he coaching tan gi chida ngo ubora wacha bola gi ko kota wa bet we premiership tan gi akwan e kajis tip sa se ko united tan gi akko bola ko e chida gi he ngwe ngwa 0-0 spani tsi si tan gi ran kwad ang lita wa ko ngwa kwa tan gi ra ko ke old peter mukaba stadium kuna ke polo kwani wacha bola gi ko kwa supporters ngira akala tun sun tin gi halam ke bola wa mi set fanes dalisto dalake Desiris ka choro ke kala tsam tsuma ko ditin de mai tu resin sesin tu na ga tson ko na dam tso ka kha gam te fesin ka gam kuma sin ala gam kuma ke radio extra fm honor ni sewa ngo ke nega ko ngi ga bola ke ka se ga ngo ke tsi bola ke fa ta ga mikama ma half time ko spani tsa ga ke ha sa he ga tsin ko ko tsin ga sin imani a ngo wa bola ko le banga bola ke tsaya bola me tsawa khale khona di bola me tsawa khale khona di bola me tsawa kho khona wa ka wisi ke ge ha tena akala tu sin ko he bola du si ga ha ko misala ko tsi sma ga ge ta ne asnga ke yi ke kho kho ke sna bola bola ma ge ta nige kwa kwa chike he ngi ya kwa mtifisi ngasi kwa bola ke bola ma nige kwa mjuspani mangira kutwa ngwi tam mjuspani mangira ngulita ngulwa che

0: Penalty magir ane akuat eh. Bet repi Messi bi antene gira akuat eh. Old Pigta Mukaba Stadium da makala tu dasung. Pitu akala tu eh. Pitu akuat eh. Mfuro Villa Kazi sa Chabacha. Chabacha ma ase bola Villa Kazi. Tene gira kam bola da kaze tifu gira akuat kang. Kaze tifu tene gira akuat ka. Wache bola gira akuat ka. Pitu chungka otene gira da tene tiza chopa ngawa. Tasan ke bola makita ne kwa ya duta ngan sa daku ke kipa aradi wache bola ge kwa kwa da duta ngan sa vila kasi gere itam bola wache bola ge kwa kwa tena ne 1-0 makala tura sun nienti akmanita changum chwa kezative 1 siko kone united 0 na makala tu penalti rasanga penalti akawa mawa 2-0 jamana kwa bola tena gere kama mfondo vila kasi kezative tena gere mwana chwa kanga bola gere agumengawa firmanita kasi kwa tena bola agumengawa 2-0 kezative 2 Sigo kuna United 0 wache bola ge kwa kwa tunkama kwa wa Betway Premier League ngere ge kwa te Old Peter Mukaba Stadium kuna supporters ngeta ge kama kwa maso akala tunsun dripende is den ge ragu ngama sin tene ge tan kwa da tuiko ina penta pende tene ge da chongo kezetiv ama sin bola ge tunkama kwa Villa Kazi ageta tre kama kwa kona kona ageta kala tu Happy Mother's Day ge kala tan kwa ku klik klik kama ku Dengi kama wache bola ge kwa kwa supporters ntene gira gala kama kwa gara akala tunsa wache bola ge kwa kwa kama kwa Villa Kazi kota nchaba nchaba ta kachu kwa kama kwa chaba ta gacha kwa chu chungwa ye uwa bola kona taso ya kakwa twisa bola ka ya kalia wache bola ge kwa kwa mfondo Villa Kazi agete kwa ku supporters ngi gira kama kwa Ibi se kama tsana ka sitana SABC Sport ngam samtali nga tene ba kontali ake kwa jam last time ni tagani kona ko he Villa Kazi gere sa bola ta bola gere kankaba ko se ko kuni united ole qatane go bola gere ko kama ko kar 200 go bola ta ausi ko long cross ausi ko bola ko ole qatane diude ko ka bola ga benje ya tene diude se ko kuni united kiwa kum kum dane gere cha bola ta tane diude ka chief kiwa da che bola gere ko kankaba ko ngun ko Betway Premier League tane gere ko tse au se kala to bola ga cross o cha bola da tene gere da fondo Villa Kazi gere bola bola gere au se ta le ni ko na ngwa tse Sigo kun united kiwa wache bola ge kwa kwa kun kama kwa kun kama kwa kun kama kwa bola ngol kun ngun ngana we dan kuma supporters tane ki akala tunsu kaza chief min ki ta akal sigo kun united ma allo kama kwa fir manita changka ta get acha bola wache bola ge kwa kwa kun kama kwa era wasi sigo kun united ki bola tane ka akaw si kun bola da akaw ngo gudi bola da ang bola kun dan ngo ole bola defense bola tane bola ge ngo gudi bola da tega ole era wasi tane sigo kun united kiwa chaba cha tane kya bola Chong bola is get at all sepas a keeper, keep on get a quiet spanning gate to umke, the get a crucial of Bolanke, Kazachif King Laguna, I say Breckley Cross and Kagola, also Kabola, a Kalato Bola get also cut and get a cross in Kalikona, a Tekalton and what a Pitu Chong the Bola play on, Gribola that a glad keeper, keeper then get a crook Kabola, Amazon, then a Peter then get a chance, a final result and get a chance, go ahead, Bola to get a Kama Yafasi Kuna. Ke tala tsam kuma ko sona ka kuma ko e bole nga ya kuma selasi ate chike bole ka fasi kuna he bole chike tsabing nga 20 ke se chief tani gete e vine nga bole ke 20 wa tala tsam kuma ko to yinge ge haram ke bola wa min aset fanes dalis to dale chike desiris ka choro da bole gere kuma ko kuma kuma ko ate chike bole ke ya fasi kuna ta bole tani geta wa pet we premier ship ange ge nga tsai ke aus pita mu kapas tere nga da masu pende gane kuna ke se chief ka geta gume nga wa yenen fiftak pende kuna ta bole gere kuma kuma ko gere kuma ko he bola sa tani bole ka first half yangire sing nite wa kwe ate chi bola ka second half na gambra last time nite tene ma singule tas rick morris yang chi gige ka wa ke este cha bola kya ya bola ya chi gige ka ko tene gige cha bola ya bola gere kan khama gere hum khama kwe ate chi bola ge tene gige hum khama kwe
1: tia mo ndo kante ya bora si kheru otsa menne ha tsam khe khara khuta ya ya re khwan ngwe kamen tia mo ndo kone bora tema tege khirina

0: no to sikati American Kaiser Chief ka two no temate kwano siku kuneka no to kangara ventemane gomoris amaya ko yam otsika sikaya kana amjo mayam kabore kangara kona makwando ngavela kaza kamte kangara so dekol ko hinga sibore temane kare Kaiser Chief siku kunesa bore qone za khomaga 20 bora na tsamele wo tati dangwe ko play ko khalwa bora ze wo ko ekhar ko yam Kaiser Chief kanze kangara kem ko kham tekne jang game kham tekne chiku karo khade platform 10 studio sika
1: tsamiceika siere xamta ko firen tuenda ga di minute anje kwa oner den siwen o wenye ge xka fm sikin keke kwena xka fm sina yos ka kham bambara kha hu ti anan down nge programme de ana kwa kwa uyeki kuyen kanem de ko mota ti he de tsiti ka ye si khere khere ya go Sondag kwana sika of sondag is uye ngeno uye gawana te kom te ding uye kenen dia akwe kwana te ke tsa dia a totsi gesoe e gere na kwa go asi ag ire qamate kwa ga da go no ag ire siki program me tuet to a go ga te o avasika qamkwe te avas go ju anzin za qae go kom oqo nege ir qam sikaga siya ko kheria gon e qame sino saka qo a program sa en uye engo wuta ti sa de aka kwa nunu de u program ski e to ata ti kwa te ata kwa nu to asa to trai kheri ta ti qame asinege ir qam no a qam ka qiya do mata maha ke kwena xka fmc na e ku kuma gon ata 107 o wen nege ki ya radio e te gor go ita ke ke te ke khate ta ku kum xka fm tsa ti ya go dia a ka da din so na we a de ana go ta ke hena of ti yana ana da ncando e rita nce konjo e uyi uya kwa ha da to metin mei moders dachte di gane ti ya ko go konjo e nce kona mai kunji tiago zaroma ko kyan kao kaita ding mki da anzi xka fm 107 o wen yegeki mbamba ko dikamitika a kakuite

bete ya tsiya mangu tsiye ai eh siwe xamta ko yenan 5 taga minute nge kwa onorden siwe o wet 9 xk fm siki no program nyamse na khwata nge uyeki kuye kanemlete ko modati e 20 aga minute e ya kwa ga itama gerena go sa nge of 8 iri e xam yoto 8 iri siki program e abasika xam kwete twansa nyanga.

Kolega ndiyacia mangcuci ang ncamiceka arhese kutlamarhwa onordens yebenqoweni yerhe exka FM siki no program encihe ede o abashika camkhwe ede yinyamarhwa twasa niyerhe irika sikgerenarhwaku abasigotsu anitsintsaxae kugotsi a ekom oaxwenxe gasiye enyamsenarhwa ha esintsa twasan u datome yalfu May de anahota kwa shumli tse ata zao kwe shule kwe khanao zi awasi ya khao kwa ta kwa hati kwe ya no kukunta zawanza o shule ya nzata maha kwa ne kehema anahota uchari zao a uchari shule ya tamata e ya guveta kehema kwa khaidi kama kahinse na kwa temia kuka nne tsawa kama ya kwa tinte kama na ta khasue de a we are da Augustus that's a namara Augustus to Saha Avam Kotako Adinsena da of me take a tamahat Avanata Katin de Akate Avasia Kotako Oh, I South Amzauka Ekohoji Am Jasim Akurita Yamaya Jeko. Kuno foi fukurina khwati mara khoma ikati chuchuka kutsale tshe ano khao sena go tianze tsui ga tsuye tsa zete ta tsa ke hambe kwana e ga tsa wota tsa khawa te kwa ka re go e ha tsana ka ra je kone tsa tshe go tsaba he go be tsa khama ten e tsa je a mbuchi mtamaga je itati ya itati kwa ka ra go ikutiko tsana o ane sinza a ya ite no te on tsana and gona te mo tswa go tsaba a ware go be mtaga wo kurena teko te konte o te o te o ka tire ga je ka dia ana chuchu kara ta go yo ana a wo kure te no kure kai ki o fungu yi ki ta maga re te mo go te tsama te ana ta nye go ta tsama se ka go go kai ki wo kure be ta ti bona mo koma tsaba matsaka go anango wokuri aisi oshuwaha gui oki latsutsukara dzeka nwuchi kudzitwatwo mukaya hatsukuntama woma itati buchitwatswa bakitswa dziteketo kudzi ano kudzi ncame tswana nyama kudzi yenu tsa avano kungona ana shure mukakunka nasino kaka klasi mkino kuse ntidi mcama ncima ngamka semwa kuti erena kuve ayincicani kana tsavana kwata titana kuve kwe ona kana avasiya kuku aho tite huno bana te kunka ha shuria a tokunto ofte kunte dizao akwa mana khatani se tsavate tamasa achuchukara mana ku tsana tsa sen u kam khwatenu kha u ana u kam takongo thata di kana di khwa oka wane tesi nwa khata tsam dzikato e khara ko sidzawe wo khata shure di kwana kana te ya tsawa kwa kona dzikate tsawa ncame e tswata khati te o tsa ke ti ncame e te tsawa tati te tan ka go sa mo tsi tsuwa kwa dana tsa sen dana tsa sen ko avasi ku nkhwe na ntsa te tsa o na ntsa tsa sen ko fitswa di nyama eno ka ka te tsa kana o tsa kana o shure di oka that ankara ava de mwati no mutu kwe a uk am chuchuho ata hono kunka de mkam nima nyam sena kwa ti sa ome kana kwa ti ngamka sere ma wete no sere amka stite kwa mkunga kwe no teha kusuka mkunga kwe no tenu de ka chuchuka rak a kufidze changu wimana kono ka kono kana umsure umka kun nita tre ma ngiri mkotunu kawa maseko tang e ka rata mka ku ngo si nwa ku te khurube ta mahano am chuchu sa ma trem ka tsana ko trem ku no khwara ka ta ti anzi xka fm 107 o wen ne re kite ko ma te programme nwe a ba si ka tsam kwe se ko nyam se na khwa ta 20 se khere na khwa gwe ne ge ire tsa ma te kwa ga bori ko go ju an sinja an ge e ya tin ki te yana a ka te pan sa op ko na o kai sa ya ba te klasi a ta kwedi a nge o di na tswa he ta ko kweda m hunda m le gara na ko kuya of kuya ko gara na ko te ki e di a nna go a ka sa a di a ya ba te of kai sa ya ba te no e mo ka go tse klasi ntiti kweda me e
nori ambangu onu honda meeri ya rien tatlai tagunu sure si wako zitene hisenti tatagwe manda kutut freda ke anangu azitlai tagu asa 3 irisi kanyam tot 5 irika asikheri takunu satarada khati a ya ufirisi kanyam nu half 3 isika sinu kheri maka muku kashin te anave te ahori kia tamaha karata maka kweda madia a azi ex-kai fa muna riteni siyever uwe nireki khati kwa metatinzi a te a kakwati

of lende te ya tsiya manqo a tsiye ntsame tse ka ga xa mako 24 ga di minute angie ya gwa ha hone re ten 7 o wen ye ga xka fm ziki nne programme ya mse na gwa tat to a te he de o abasika tsamkwe abasikhutu ani tsa xa ko go tsi a te ko mo di tate se gere na go sa nya ngo ga eta ma gere ka go tsame te ana gwa ta ne ge iri e xa ma de kwa ga Sure kwe jao kwe, ganao ji avasi ya kha wata isi verke zitama kunu kona ya wata isi ata kawata maha. Le wata kunu nguya tiye fiyaz a enu muwa te o kwe wata nkwe wata dati. Wana ikan kara kawano sangye tewe dati kwe ya ae veri khafari kwe ya tsara ku dati akwana ka kawusin kawango te tsaka tita.

tsametsaika a ge tlamta go 55 taga minute heng ye gwa 107 o wen ye ge xka fm siki no program ya mse na go tatwa ke ngate o avasika tsam go e avasika tsam program siki ba go go tswa e koma ha sure jao kwe tako avasi eze a chuan a emu ako zeya kak eze chuchukara kawa eka na wati anzi kwa te u program siki eka ekwa nte kwa maa kamsi ukwa na sika nga eka eka yere kwa ake eka kwa na ekska FMC na yos kaka eya kwa kutama keke teka te u nerden siwe uwe nyeke ki ti anandao nyeke irishki markis jitembo mseta uyama kwa utuwa sa eya kwa

0: Mawembero.
1: Anki chan ma te chikuli takiten angkwena. Tsiyamana yaha ya khiri khiri ingwe. No kamen tseska temo no tuitu yaha isamat ondi niyakha ire. Se ama khwaha. No mbamba mbamba. Todiyo wakaha. Atsam khatuwa khwata tieta radio XKA FM seta darina kaiten kwe kikotowe. Tsamme se yangibi na kwa haa ata kwa hana ngoto no ti tate ye kai kwa te teme ye kai kuma oyi oro tsantew sa cheka kye mtu kama aate kwa haa ni ma sonda ha tsema te komno te anka te mtsema di tin kadi tsea te mtsema mei takti temdi a kurihe teki temo no tuwe deisent en teo Sis and twenty kasaisi ya ha. No may five kangwema kurie dikaya ki teseta kwema. No may na kwana ki temo de kwa no te mgwema aba dikoma ki kwema go aba te yakaya ja tuya mata. Programme te uhe nyamate anka te si Boriji ha kukeje ngote boriko kutao kueja kuno tamite tsamsi tswa te ya suri na kwa ham. Kwa nake hitu te tuang kutao darana kae. Lao kate tuang kutako darana kae kwa ham. Kate te ana kwa ha tsamme tukao tualfiri kisi te teno berem aya te u tsamsi te kwa kukatati nkhae. Kwa nake hitu te Tuanko tu sonda tseji adara kukwa ha. Nga sonda tseji tamakate darana kai. Kati tu kau atimien kwa 12 kati kharia gwem. Bamba te tsam. Nga jeta tu anka atira. Ti Marcus Jetembu.

uqunji adangi taminci ehe ncehe te cwade ngoqunji ate uqunji ate dangi tami okchwe di xewuku a te uqunji te ye kyehe kuri isetsa abaeta isetsa ya tsiya khwahi tamakhano te kyehe kuri xewuku tako te cwaqo xewuku di dangi ta ngoteri minci ancinci esika teta akwana ke kyehe tswihama go vardire tati be kunhe ncinci esika ti dote tsanqe usathiya kara ncinci ehe tsunhona te go kukuke a qonwa tami ka di a happy mother's day and thank you for all ata ke bara o kukuke tsante ncinci jika khona qonwa ta no te we te kukuka tsom kwa qobe no te mi kwa qobe ga dangita mara ncinci ji a qara go ta go di nkhama te ji te motu nyama go e tako teta makhate nyama go nna go ji a hi ta tim nde u kona have ya teta makha ga a go ji o te kana go te nne o ji u kona siki na kona ke te motu nyama go tako dange di mi a tyson te u kuna yo wa ka ha i se nne he ka klonji u tse he ta makha te yo wa ka ha tyson dange ta mi mangonxinxa tateta no tsaqung ahoho ahambe ngo tswanaganancinci esika xexunhe ejaro mako tako xai macwakara mako xumasinya mako yela xoho j jaro mako keja ngoncinci exexun siseta tuako tako tswana teko tate dange gana dikgake a teko ngo te xewota diga una na moqo ncita gono tswa kana yo ka se ta kuro kwa ntwa ta ma ya no adange he minde hari kwana ka tincince ka i garata nxa go jeti o ta ya ting ka puka kwa kimbri ka nge tung he ting no ka puka kwa ra ko adange si umi ga he ekwe ko pam ta ku ya are ko dange gono berem te ko ta te kyare ga ko ta tsuno gona hinyeko te uhe te uklunguna of te uklunguji au kom kome ko gwe ukae ko korota oka kte kte ko si korota kae ko kwenya si ahe kurikara huinu havana haya kte kte ko anuye penju nukwe si toti arai na makano ama bobo itakaya hate tuta ko jitka nkwe usa kwa te ama bobo kumigori na mkaha kwa na mkaha ngakwana ke te nyako anta ti dangita mi ate klasen ngte ngte wota ti hojia te yo waka ha kun akai harako tako wota ngwe kukwa te yo waka ha te dangita mi klasen ngan kwena kun ahambe kwena ohi orohon aklamate tuchi cha dangita cha mkong amino tuma okong koma ngere kwa kotako nyoko cha amon gonde ti dinti de ti nxa hoje nyama ti gonde ha dinti de ti nxa hoje nyama ti ta tsi kara nwa ko nya qona ti akwana siki te qeusa qeusa te uqonje dikoto te akon a gqon a tsan qeusa balangara ka nya kha dingwe a tsa a wana ta nya ho dan nya kha ngwe di o ki tsa e qara hono tsa a gwana mkha tsom kara ko qewa ko tsa ka makota ha tsa a sitsika no te nye ko si tia hono te eye kwe nje kwe nye ko te uru na hwa klo nye balangara ka hoji be kwen si chake hinya taji akwa na iki te mua ko tao asen nye te iti ji oka kisi be kwen he oyi oro balangara ka kwa na ka chuchu adaro ko kaya sinya ko kihe e cha akhewo ko tako ting ang uji nako cha sorho yo cheka hoji chak tun awobe cheka hoji ngo chake hisenta ki hekam khahe bakoro hinye kwa kwebe na e chukutere agwibe ta tamano kute itite uje te kwara sen no te tun asinu wawa kwa sialfu gyaono akwa na iki ngung si karadu siu anasio katimie te no kung ha gleko jikoyo gleko unji ngung si kasoki anu ngo kaiha di tse akeka tetu sori kwa gwana mso wen karangla oka nga mako klewa klukwa nga mako klewa tak e khate no hitu kyane ma akwe so tsun am o na hino sori kwa so urube gwana mkha so klewa kota o te klukwa ha so klewa tak e khate.

Quando é que teu caso que tem, quando é de quem é teu camada, teu caso até meia de nu, me dá de mesa, cara, tu te agrainhata. Awaha, tu não me canim que. Canima tá nam, que hamba canim na minha coisa de dote. Tem que o como na yata, no yoga canima tem nam, de nada hamba canim na minha coisa. Tchau, hein? Zahi, tun kom na makwe, kuwa hiye de kwa na ikara. Nga ta te ungui kwe. Toa tu kwe, tindewe. Toa tu tamzika, kwe chakara hiye tobe kuwa. To mua kwa tu tamzika, kwe na kuwa hiye to. Kami hita ti kwe na sika. Toa tu tamzika, kwe na, nga, kwe na hiye to kuwa. Kamna deve kwana tuye kwe de kre de kwana kany. Ti doga de ah te kikwala ho. Tehi de tinkwan. Ten a kriye gom fersi ma tuye korantier swai fan af di dertin de fersi aki te kriye gom. Te kriye nyo kwana ka te kwara angaski. Te u kanitam di yonga an. Te kwara te muwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa bego hambe nja shama kwa te dao te siye kwa angani ito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate krika ya na te trao na kwa o jau kwa jikaro kwa to te koma a kwere kwena teo na kriya kriya hake hete kwene ata na kriita hana a kwena teki kala kriji mba te mgui ma te tre mtrunum te ya ama kha oka kate kriyeta kate kreu kousa kate kreu takwe te kreu kote kwenka kha kwisi tama te ya kwarana ma tenko akari nukwoyo tuwa mtuwenziki. Amen. En geestes vervoering was ons dit vir God. As ons by ons verstand is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van verzoening toevertrouw. Die boodskap van verzoening bestaan daarin dat God deur Christus die wereld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van verzoening het hy aan ons toevertrouw. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God, wat door ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite njamiyete an aga tat agwenu nanu te kanimdi an agwe kanimdi ate teo te koma adem te aga kwenye kwe te an agwe te nanu te diwe te kun kwe tingade nyambo kwiti tsa a gethere kera koma nga sakya atsa mudin tsa a kwana ka kui kwenu tsa a sa a kwana kwe kanimdi no nin a ne ka tsa kwenye tete nanu tsa tun kwenu di tsa tsa khatibe tinga tsa koma be a gisi nda a gimi ete tate komu nda mi ete a gikwa a kwa tate koma a tsa a no kwenye a kwenye tsa dira tsigatsibe gatsi a ko yana go eno gatsi a nda gatabe tsa tun kondi le adami ma go jo tenge be te koma di kwana aja tsa ko ye masambe tsa o tsaka hi a tsa men kondi sikara tsa tsaka go di tsa men kondi tsa kam tsa kara go tsa kara vendi tsa kara vena tsa aja o ga sa tsa o kwana sika tsakara bene tsahoko tsakasa di ata koma ate tsahoko koma ate tsi tsanndi kare mmam kuhe te a hikate tun kona ate muka kare nde ncam ko te kidinta kare mtsaka kona he te a tukara hi nteti antsiza amsema ata miete te a hikate te hikara go te koma akate tui gam koma te ya kwenki o ka sane hi do te mu tui gam koma te ya kwende kwana ki o ka sane tui gam koma o ka hi te ya kwende kwana o no an kara tegere ni tsa kom tui gam koma o ka sane te ya kwende kwana ki tui gam koma o ka hi ti ya kun de kwana o nde kwana hi sa kwana tui dausa kwana tui dausa ti ya kwana tina a sa tui ga dausa ga o in kun sika ga ti nga de te ya tui tui sa a kwana ki ti ya kwana o kwa hi yo ka ga tui gam koma okay, okay, okay, sunny, tea quen o. Tui ham koma. Okay, tea quenu quana huski. Aquaneki, tea quena. Oh, how quay, yoika ha. Taco, tea quen oina, harahana, ha tea naha, tane quay yoka ha. Tinga go bet in the rapid food to do. Tenga de o tsikite ke o nama kuita. Tinga de nge kwe ju kye ghe de koma a. Tui gham koma o ka sane ti a konu kwana ki. Tui gham koma o yi ti a konu kwana ki. Ti a kwena o ka wo kwa yi ti a kwena. Tane kwa yi yo ka ka. Nga de te o doe te o koma a te tuka kwa ni kita. Tekan koma sa kya adama. Nga hinta kata koma a. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sane hi. Tia kwenki. Tui kham koma. Oka hi. Tia kwenu kwane hi. O. Tia kwena. Tane hi osuka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tane itam. Na uwe nge kata misa nete.
Tuiga mkoma, tia kwena nkoma. Tuiga mkoma mkoka santia, tia kwena nkoka tani. Oi, hakuinsa, hakuinye wosa. Hakuinye wosa, tuiga mkoma, oi. Tuiga mkoma, hakuinye wosa, oma inta. Hakuoka yehi, tuiga mkoma. Sitane himta, hakuinye woko tani hi. Nyamo te ngakwa, ada te ukoma aya, te kukate. Ise simza, ada te ukoma aya. Ada hise neta, te anga kuma adele, te dama te anza ti. Aa nisi zang. Takwata na to, kabaka na kwenye sabi, aa ti kwenye kati, hame tiye ngakwa ma, tiye kaya ki titla usanta, tuya kati, hame tiye ngakwa ma, kala de go tsa go tsa go tipuwe go ting hambe ke re ke kita matie nna go ma anda de ku inyasa te asa te di kui ga khomwa ga te di kui ga khom te ya o mai mo te di kui ga mko ma ten o ma go tenem ki ne te ta ma ga te o i a go ne ka am ko ma te do wodi ta go tenen o zu ka tane go ta nu te ku isa kya te be te nga te kwana te kwisa am kom te o madam kya te kwana te kwisa ti nga re te koma go tsewisa ta yise se tane ta kam te kombe kyer ke kwana nja kombe yise se o go tane ta kyer ke kwana kom tsa kyer ke kwana tsa kom ting o go tane am ta am ka ti kuwa kwa am ta som tsore ti wa kwenye go ding kyer ke go tane tinga de ne koma ka tie mboro nga ke yesa oi ne ta te koma a go kite ke tsego to a ta ti do satan a ta ti do satan a tsa ta do tsa kwi he o tswa re ga a ta ga i ku ri to we per tsheka ka ra se kom tsheka ka ra se kom te ka koma to di se re go tlom swe khum a kwana ke te ke yanya na go te koma a te go te koma a hi to tse ga te ta hi sente ti o ka e khola hi ti ta oi ti u je go ja hi se ja o ma ti u je go ja ke em tu i ga mja go sta te u je go ja ka e sen ka e ka ye hi hi se se ka go na je go ja te u je tu ma hi se se mamu nya ne hi se se kiye na dai ti go go tere ta tahuni a jago tsiko o gawe ma jago ntsa mtsa ade ga tse tsem go be ga tse somgo tingate he tote kanem kuya te khola te o tsena kom ke tsa mte koro ba go te di ka ti koro de mkoma ti koro tsa jago ra ka ti koro de di koro ha jago ka te a ga koro ko ma nim tui ga go mya o go enki hambere go ai a go tuma tsa koro de ntsa muka kanem ya ba ding le ding e to ke kanema a ta minye ire a go ja te muku ka a da te muku ka la go te tu ma tsa kor de ni di men se le ka mat staff ni mar kanem kwa na se ka koro ti kwe ke ke o kanem ko te go te koro ko en kona ga nne te kanem ko re ta ma ga koro ko kai ka te a mo so mtse go kwa te tenga kuma muta muso mtse go ta to a di koro de be kwena di koro ka ra kwena ku ye de be tama tsunga tsa ku ye ta ne ne ku ye si koma go tuna me ntae ma tsa hiye to mkuma a tsa ste go no kwena ku kaeng ke tsa ku ye go tsunga ma a ku ye tswa ya go kam tam sika tukwe ana kwa hiye ni kwa kuye de mkoma aja a kwa hiye kwa mkoma kama kuye de ndi ukwa nama cha hiye kwa aji mense leke mad staff kwe muu koro uka janzi nukiariki kwa te kuiwe ata hito te kum te oi ta kwa kwa te kumbea te asan te oi ta ako tetane hi ise simtane tetane karai
Tausa te te gobe te ha poroti kwe kwe kwe naka kwe amu chani kwe naka cha chanin ki yahwanu cha kwa kwe khawana ga cha ka te kwe na sikabe kuri to we cha kwa kwe cha ka te sika kwe na be a khujo te mi te koma kwe damka Chandu wengwele, chandwele na tekwe, kuri takwe ki. Chandu wengwele, chakari madoro kwa tanu, angwele ata ka teku, ata ka iku. Mara amkwama, ufu akwe, ngevisa ne kwa ta, chanim ki. Aku kaya chando, chasusa ne kome, chandika chitamato, tisusa ne kwa ta, ninti chani kwetu. Tau ke, tau kei, na da i, na da i. Kwa kwe siye kwa tana, kwa kwe. Hito te, te mu. Ma kwe kwa kwe siye ta te mito. Tau sa te te kwa nga, nga, nga, nga, nga, te kere kwa kwa nga, nga. Kwa kwe siye ta mi kwe, ma kwe ta te mu. Nga te tau sa mu. Kanima, ya chaka kara kwa ta, fersun ta mi ma. Jago he, kamien de tutun karakete. Jago he, nuchaka he. Kaka wa soko kutru, parahu. Tia kaku kwa. Tote antise kwe kwa hu. Tia kaku mtru, parahu. Ah he, farsun be, jago he, nuchaka he, dakta mtakwa. Nu farsun tamima, ya chaka si kuye kwe wokuma. Chaka ya ngeye kwa jago he. Kuri to chade kao o ki dikhati fashion chakaka kya ko mabe kya ko mu go mecha kao nawo dikha kya ba ni fashion kani mo ate mu tin te fashion ta kani mi to te wonya ja go re go te chaka nya go nu cha nga no jego cha jego cha jego le ka tebe ma cha chaka cha ku ya ka chaka ka sanu cha nga we Saka tei kaso kumwe, saki yanko chenim ki yata. Nde ukwane, kabaka na aha yanu, sa doote. A jego kwe. Fersun. Fersun. Fersun. Nito temu, te teta kaya kei, nako nde ukwa te ki yanko yata. Na uwa te ki yanko chenim uka. Aham, mago chaya nako, nge chaya dogo. Tum duni macha na ko teri cha dogu. Tum kharaste macha na ko kam cha dogu. Mar cha nganu versun sampe cha cha ka sanu de beku ya ka. Cha da ma su koi kun koi cha na do cha ngi sanu de beku ya ka. Hampe koi cha de tre o ka kang.

Holy Spirit kure onkwena de cema de channeng de angade si I believe machelela migamo tate ata cema na Holy Spirit choir si onkwena kirikangwe tsame ngitse skangisi ate de kwa kunywa mono tekisi ya kwa ohe tine amako 45 minute kwa jeng ya kara kwa ha 15 minute ji berna ya ngwe ku te kuman kwa te ki yalfiri ki te kan sa yengwe yalfiri te kan te an te ukuri o program a te kan ako kaija ngwa kun kwa sahe te u kaiko chi kam singa kreska te ha te an ka te ya yu te kaiko let's talk ta ki te kam si o te ya khwata go kaija te toan ko kaiko kuta kun tana ngwa kreska te kam kwa sahe to u khon si ke of to u tsa o kya o khosa ti do wat no te xa e kun te sonda tse ke xa e kwa go te do do nde ho re ka re teng tsa ska te xa e kun ma tsa mte be slate ke ke re ka tsa kun te ta te ana ho en ke re ka bible ko ke tsa ka te no ha si u reg line ta tse xa go jitinku tsana tang bible se ta ko nya ka yete no khane mo tsange bi sana ko khane ba tsa do wa gore kare ta ta khono tsa mo ka te u do he te u chirika do he te u chirika do si chowa u nwe ko ye tsa ba tsa ba sen ka do a so do sa te ki tsa mo no ngisa tsa nwa ko mo no yela ho je nwa ho mo ka ke tenji a khane ma nwa mai bible deit le karata te swaramat ta khono yela khoj an kam ka shoka tinji khane ma ngomai deit le kara bible te tok an kat he to te mo we te khane ma jawa te deit te na un do ma ko khane ma re te ga ko re khane ma re re te do wa ko re khane ma te jawa te deit so nge kitimi ka sengen ho enda timi ka go te koma ko iver shi tsuye ferse ki nga ta ko yekwe kham khanim a anja chadi yele tshak ama yo yo cha doro kha ana vore cha nga ma cha mkoma ama ta yele kwana ka kham khanim a cha doro kha ta khanim a shwek no te ki khanim do he te guye qobe tseusa kwana ka te mu wa qobe a khanim a kuye te goji a kha e kin ta te shuri kara ho ko mu wa qobe no a ki si no te u doji te a be kwa qo khanim mo nge bible a kweki no te kya kyare sina ko te uyi do sioka te uchirika do sioka yi do he te anja mu ko kwesina kha e ngata si mi ta kwa chuko ma si e ko ntami ya ta kwa akwa ya hino mu ino nga akwa ya hinsana kwa ngata kha ngakwa nga te se be kwa yinki te se ku tau tsam si kwa yinu ata no cha te kwa de cha kyanim adowa kove kwa na yika muruti bisopu dumini yo waka kha khanem ki tsui tsui sena ga khanem ki te do ta te ku ye tlo kwa te do ya tlo kwa na te ki do ya hambe kwa na siki khanem o te do wa ten te tsui tsui ga khanem o do o nya tlo ende u kwa na re kare cha mo kristi ta cha kristi na te no cha tsu go joka hambe ko tsi mo kristi ta cha kristi mara te hnye tlo ehe kwa mana ga tan sonda tseno ngu isi cho si ka kabona go ye kai ku ikwisena go khwena tie ncam khwena tie mono ti hinya te go je do khwena khwena ti ngate kwai ta khono ya bible he khono ya priye ka khane mangeta minyate khane mangeta minyate all right ma do si ke atano chati tete te u do te te u tsika ma aka te do ate ku yete na ku dzangu sena ma do si ke atano chati tsaya ta nge khane do si khwena cha nga ma te ki cha tire re ngu isi cha ka bona kwa hen cha kwa mana khonkhon sana si ki cha tire kare so a kwa nka te do sa cha ntse u sa moko ka na ko te tsui kham em ki khan ta ngu ho go ta ko ngu ko ro ku kara ko ta te mo ma do si ki cha te go re kare khwe a do a tsam si e qobe cha do a tsui kha si na no cha ki ke go di cha klama te di khwara khwara sen ke he go ite khom ka ke hinye to he khom ka hinye te tsantse o sa kete ka go kwana ka te khanim a mo go be khanim a anja sino ya go ta go yenxa go be nxa go u insina go ye u insina go ta na mahano yi di te ki nxa go khae go nxa yi henda tsa tsogo ka ra konta tsa hino tsa mo go di khatse mo go di khatse tsa koma go nxa te go insina go ntse go insina go
teki dohe nga kwa nanka kiri na kwa hii. Kha kwa nanka tute iti nge te u program ji urumende mangyoma huyo tete kukun kwa te kutawa teke ke kwa te njiki. Urumende ma te kute kwa tata. To aunkwena na tatu ta kwena doroko kaija tehi tono ntata ko nto una kaija doroko tehi te udohe yen fauda te uta kwena kam kuria ko chakyare se no bible ko ya ana hiwe bible ko ki doro hiwe khana u gwanwana wa kha doroko tehi khana u chirika ata khane ma khana a tsho tswara hino khana u gwanwana wa khana doroko ta ko tehi na kwena ka te ya moderni sirete kwa kha te kwa te kwa kha te muota okay te xa ikuchwate no gona ba mbapira e kitane a rapraqwe te uhe te rapraqwe kwa mana kha ciko tsheiko kyane han ana ham tswene kha kyane ama ciko tsheiko geukano qencunu qencu ciko rapraiko ba kyane hati ka o kyane mati ta te uta kona ata ana ko ta te khamata no anho he teki ya te antseusa be kwa inga kwa nika te nguwa ko te nga. Akwa naiki teki hambe ya kwe. Te mua kwa kumu kristi na che mha rapera baibala he guya kono. Tse ya anho he chinja sende kwa na tui hadoshi oza ki amkoma tingi kwa na. Teki te udoji oza ki te tam doa te kwa na sika. Te hiye kuk ehe. Cha rapara sa raparan, tama kachak uchawe umuwe a rapara ji otake. Tunu amjwanga kumachaya rapara te tama no hambe chinja sina mosenwe. Te kuse nako ngeta me kyanema asa kiako ate ti otake. Cha ti a rapara tere, ti a cha jawatere. Rechak chum a jawate. Cha si kwa rako sonda kere kashoka kwa manahano. Chaya poto he yiji angwa kwa kutangwa kwa ba senu kwena ukwenje kia kwa ngandi ma u mota aka ngita hii au ngandi ma u ye kitai au ngandi ma u o au ngandi ma ngita tiku yeti ho hako au kwe atie yu waka hakuwa hao au chasi sonda kwa rakuwa hankere kasi oka ate ite nokstiche kiani mate kwa kloka he maa cha jawa terekare. Na kwa naka hitu temi temo kriste ta nako te udoje te sesa kasen. Kwa hewe kyanema tui orotun kyaro cha oroshi nako tawa kyanema cha kwasi kyaniche. Ti tamsia kwa hini kyanea. Ti jaoka de chango mahiji. Na makano ti jaoka te baibale si cha usi cha kai kleu kleu kakwe. Ti a kleu e daoa. Maako he ti jaoka re tui kuyata. Kyane ma che kha cha akle wako anka go cha ak ano khoi cha rika wako o khoi ngheta. Mata hino, ata cha mo ata hiyete nisi cha tse uke ya khoi ntu cha kyane ma nga baibala khaya kutu ya huwako ta kung acha au khoi waka. Ofu acha au khoi kutu ya huwako ta baibala khoi wako. Ta kyane ma cha akle uke unu cha huu a kyane mcha minkarata khoi. Ta hinyako tao a kyane mcha karata khoi waka cha kaija kun. Te moko kute iti calling tami khoi te ante. Am koma tunu kwa ha ahwe e wo kwa hi. Ta kwa hinye kwe kwa ahwe hinye kwa tao ha kwa. No cha sere te kwe ti am kwa ha wo kwa hi ha kwa ma. Cha kwa sa kwe kwa kwa kia ago cha sere kwe ti. Temo kwa te kaya kwe aba akwe kwe je kwa ngeno. Tse! Nkwa ngwe aba tunaka maastora ki ha mkoma kwa ti. No anko ji te ahunka kwa ha. Na kwa nasi ki te udowe te chinja kwa. Temo kwe. Mam di kereka kwe tende ti di kereka huyo kwe. Am kom se ta nyama kwa cha wokure te kompetisye. Chak uru na kwa kyanema. Kyanem di ngam ku a. Yen fowda ha tui ha dawe kakati. Di ha mrekhle ina je anga kwe inji ti. Je ha je chak kwa ko jaono at wen jika. Chak kwena te ku tao te kwe watan cha kwe o cha ngam atan cha ngam. Nde u kwa na heveya. Ngeta baibale ki kai kuna anka atoke. Cha nge kuye te kuye cha anja nyama kutako kutu kutu kwena. To ati kaya te kwa hati hiya te. Tinu kyane mtama kacha atum ama komensi. Che kacha ti kuye kunka te kwa ha. Cha kwenye te homke ekita. Maracha mwodi tinu cha ham kyane mkuye kunka te kwa vekwa. A homke ekita kwenye te te te ki.
tsa nya go an go he hambe tsa ke go kungwa te kwa inge tsa qama go tama kungwa sna tebe tsui khanga wa tsa ke ding kona ka tsena tse e khane matsaqa tsa ra prana ya amen tamene khane maqa mam khane matsara prana re tsa ra prana tsa qoba sna ha poto he re re tsa ra prana di are kare so a kwa da ke te u doje te yema go tako sesa ka sen mo kristi ta tsite kwe te koyo na go temu te kereka e kungwa teno te o kereka si udo o hema a here kare ke he kereka mosobo kwe kuri a te kana ko tienki tia de mosobo kereka acha tienko kereka acha uogo te unge somte u somu kereka ji enhi eko ji cha uogwe kereka acha uogo te uboro kereka ji kini kan tausa mosobo ku mosobo ku nungwe enhi e kereka ji tamaha onji kan tia kwa ha mosobo ku mosobo kwa kloe ku kloku moha akwanaka hitu te sesa kasina komo te udohe ma dos kichatire te udoji te kichekere na kwahin te udoji te antebe tute itino te nga akwanaka klos na klo tinya mahira prate kurie di ko kyane atamakharu kyane matie chinja atimu wabes kyane mwaha he chak uicha unye na kwahina ta kyane macha chinja akwe cha rapera rapera rapera rapera rapera rapera rapera tako cha kwano cha tuta kwe kisinu kane cha sikung kane cha ikan cha ngu iki tako cha teko a kane kanyi tuku hii kwe tako nu kya nima cha oroshan cha kan kousa kwa makiye kwa tako cha rapara na tacha uogo cha uku ichao he cha ki dohe hambete kya nima tima te ngle hima hama cha dono ndani cha kya te hoje hama cha ki kama so nga kwana ka mo Kristo towe hitu te ngibisen khanem ki chemha na ko khanem o te cheka kara ngibisen na ko khanem ange te thung kara ko ham ham anjambino te mu ngo te ukya te ho jite ki subuagwe te hinsa kya te ho jite ki subuagwe te mu ngo a khwe e tsamse wa hnya ko tako kuno yisi ka akho hnya na si wo khuta ma ya te no nga ka khanem dikwana ka ncete cheka tike hinsa na khwata khanem dikwana ka nge ho jite ki te khwata te mo te nge yisi u dao he te ya kwana ji aqiye qoqo eko te kom no nge kupitu saidi a ji eko eko qoqiye ko kun qa yisi u dao he khanem dao he o kupitu sa dao khanem dao nta khwana ta khatsa se ta qo eko qoqo ngwe kwa ye tsa dikuria mata magatswa gobe of qo gobe nga kwana siki te udohe te sesa ka senta timiete hitu te yuwa ka mu kriste ta tsisi na te kwete khanem o te qoqo te kwete khanem o te khane khane ta tsena tse khane ma te tsiye qo kwete hitu te khanem a rapra chem kha gangu sena ko mara cha mo ri tirin tsa yisa o kwe ya tsa a kwita te hwa ino a go di khave khane ma tsa ke qhara hino ja o ka a go di khaji tine khama a go jiwa ga tsate tse utla ma go ta go nka nge o ndi ku ka go nta xa go kara go ta ka e ja kung khono khane ma tsatse mo khara tse utla ma go toti tsa tsan tse u sa xa go e ka ma sixebo go mara mo ri tine nna ananja ma o no tsa ke nka ma ke nde khana a te a ma ke nne ti go a hisen a ta a da o so tsa kana go nye gwe go ha mara tsu te tine tsa mes e khane mdi kwana ka ti nne ti go a te o ta khane ma tira para ta ma ti ku tsa a te te be tsu kuri ti ma hinga ndi go e ja wa qobe khane mo ti ti go ra para ta mara a go e ti wo qobe nna no tsa nya go a se khane wa he kese na hinka etsa ke ding khane ma tsena tsetsa qara go ta ding tsa orosna go khane eta tsiye te date mam khane ma tsara para go re kare te mo wa go bible tsi khona te shwere ma go si tsa anja tsam khane a tsa obe no date la ka kara khane ma ncita nqahi khom ka ye ke nqoma te horo gwa kho tsona tswa tsiya gwa kho am khom a tsa orosna go go ta go tsa rapra teno cha nyako a si dikhanira cha munwa tevera cha ahuwa gobe cha ati jeregwe didi tsona ntaka cha qiqiye de kwetsi cha ri homke go ka cha ding tamaga so nga kwara ki temo khane mo di date la ka khane ma te nga nga nga nga ta ha hoye a kwara ka bible tsa sinwe ho go de ho go tsa qinu cha mogo a khane mdara na a bible si dara yo ngie hwa hin go di khane mkuidi kuisa na hwa hin go di a khom ke ikite ye kara maqwe te tswetswere maqo ye je khane manqa go nqa go nqa go nqa go ta go eng a go e si tswenu tsa bible qinu bible se o ka di ya tswe go ta a go so bible a yo sa te a ka ya ga qwe go eng te di queen ano te di ga te tswetswe go bible queen a
akwana ki te koma kosi te anka klu ngam kwa anja ngi yodi hama karahi. Chari tre acha ngama kwe. Nako chari tre acha kakwe kwa akara cha kya kwe kwa. Chari tre atumwe ta cha kya kwe. Chari tre ki gambara atewe ta cha kya kwe. Chari tre ki tanho cha jewe ta cha kya kwe. Ayo sa cha ngam sena ha kwa ha. Anja ngi mtam kara cha muwate mkoma chari tre ke anja anya cha ngam amkoma. Nengam kwe kyane makha oro yin kwana hete a kyane macha nahi na uham ate kwana nako ata dore. An kiri cha mungwa tewe kwa di do. Te anakwa yin te koma kwa te un aha natama ya te kwa kaya ki cha ngasi. Ngandi kwe u hinsa nangu ngandi kwe ngandi hinsa nangu ngandi kwe ngandi hinsa nangu. A kwe kama kanta kwe te tidu anga tide ti mungwa tawe kwa ti dobe. A kwe hinsa no ti dogo nguri akare kwa kumanta ate eti anko hinyete. Ti mungwa kwe akwa ti dogo. So te mungwa te kyane moka tama ata kate do hete do kwa. Kyane ma te abaibala ki kwe nga kwe. Te kungwa kungwa tama nga kwa na kado kwe. Te kya kwe. A kwe hinsa nga chi mungwa kwa kacha dota. Nga no cha hinyako ansi chamu kristi ve no chaki doe hambe. No chaki gansi na hambe kyane moka eki. Kanem ate jawate. Mara te yo waka hamu kristi ta krisina te kwete te chinja kwa konganga agiawate. Nga mkita si am kita si hinye te kwe che kabecha kuhu ama kwa. Nga mkita si am kita si hinye te kwe che kabecha kuhu ama kwa. Nga mkita si hinye chasa am kihin ata hacha kweko kwanko tako kweko tako kweko. Terevele kyanema o kwa kyanema o chinja sen o kyanema e na e tui ham kyanem tima. Nga iya ti, wika iya ti, nga ita maha kui ha iya tak ya ha ti mkane te kia ho kwa kwa. Ta te gya wa kwa te ukyane kwa tiya kwa kwa ahomke kwa kwa. Nga kwa nasi ki, te nga tanya kwa tako muwa asi, cha mo kristi no cha udohe te kwa kyane mo, na kwa kyane mkwesi, na kwa kyane mwa ka klosen, kyane mwa kasen cha omboronga jikoyo. Te mwa kwa, tute di tunu kwa na miye kwa se, ey! Tukuri tinya mahingi ya tewe nita homa dawa de kwa ti duwe nako. Hutu dawa homa ta kwa ti duwe nako. Mako uro deisa na tisi kwa kluwa kikoma kwa nko na ta gyane ta hambe hinsa na teho. Chana ta angakore amkoma kyanem kikoshu nako tako teko. E na e kasa nako kyanem o. Nako kyanem o jara nako teko si. Mo ingire chadi ya titi kiti uka charoti angwara ta ti haa ki ti kwe ki ti tinki kyanem cha cha ki ti kosh na te. Ti angkwa naka kyanem cha cha nge hi hom. Tuna am koma e na e kyanem o kasa nako teko mara cha a. Cha usobe he te kwa ye kere kakumwa tebe ofu kako so mko ofu abe kyanem diho. No kyanem a ante usa. Tuk am kyani no kyani ma tsan tseusa barana ma kyani na kwana ke temu wa tloe ti ya khoji acha mo ri tino cha tsan tswa tswa kire te khoji cha mo tsun khona ke shubuna go te go ta te ko kyani o nga kwana ka tengi bi sina go ta kyani a te mesi dangi kyani ti je wa hangwe khari tlo kwa di kwana ka ti che kra thu a tloe ta ke eng kra ti e tsoma go ta ti je wa ha Kuwa tuwa kumu hoji ya doa di oza kata teho ateno chaki chinja sena cha mwa gobe. Nga kwa naka te mwa ata hinye kwe te ndo ngin kwen ahoje hinye kwe na te ndo. Cha hinye te ti chando kumkom ahoje hinye kwe. Nga kwa naka doosi oza te usiu swaka siu kwa nake mokriste. Te homka eki tin te yoka hate mokriste. Akire ka kuwa kwa mkwi na mokriste we kai ki tin para sahe ta kiko mtama mokriste ndew kwa nae. Amkom akyane makwe inka kwe, nmkere ka akwa amkom akwe inka kwa kwa ha. Nga kwa naka te u do sakite ngeta mo, te u chiri ka do he te doroko te he gure, re te baibale do si te ya orota he, te doroko ta te sakyate. Cha se saka se ncha u he. Tui ya ha, nako cha mo se, ti mu kristi na oti chie mha tui tu sen mu kristi re kareti, re ti mu kristi ta maha ti gwana maha kwa mkyane anjambia ta kere ha haa re kareta. Ona ten siyeva nko ta horo nyeha FM siki garo ngo ta nyako tuwa nko darati Marcus Jetembu mseta, kare tu kao te ana kwa 12 week. Ama te kwa ha, te siyeko tako, kheri kheri ya gwem.

Peta tine te ya tsema ngwe tsane ngwe no peta tine te ankona te anka ngwe si kavalungu tate ya ata tsema go ta o gana o tsane ki ya ko ya khirikhiri na ha no tsame ngwe tsa temono se go ta o te ki ya go ka khasi u elfwe amakotako seko 20 gum 20 minute kwaje teng yakrama khwa ha atana 40 minute se teki